0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: when I spent the summer on you.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Șansă la viață pentru mai mulți pacienți după o prelevare de organe la Oradea. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. O nouă prelevare de organe a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. O tânără de 31 de ani, aflată în moarte cerebrală în urma ruperii unui anevrism și a unei hemoragii cerebrale, a devenit donatoare și a oferit o șansă la viață mai multor pacienți aflați pe listele de transplant. Coordonatorul regional de transplant pentru regiunea de vest, dr. Carmen Pantiș, a transmis condoleanțe familiei și a mulțumit apropiaților pentru decizia luată într-un moment de mare suferință. În urma acordului pentru donare, medicii au prelevat ficatul Rinichi și Cornea. Ficatul a fost transportat cu elicopterul la Institutul Clinic Fundent din București, rinichii au ajuns la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar cornea a fost trimisă la București. Intervenția este cea de-a noua prelevare de organe realizată în acest an la Spitalul Județean din Oradea. În România, aproape 100 de pacienți se sting în fiecare an în așteptarea unui transplant. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea ecotichetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! Începem o nouă zi foarte faină, zi de marți, 23 iunie. Irina Gașpar, sunt alături de tine. Ca să ne trezim, avem două ceasuri la dispoziție pentru treaba asta.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
4: Hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: 6 și 9 minute, bună dimineața! Suntem în 23 iunie, o zi care ne duce cu gândul la anul 1985, atunci echipa națională de handbal masculin a obținut la Frankfurt titlul de campioană mondială universitară. Și anul 2006 a fost interesant pentru că atunci a avut loc primul concert al trupei Depeche Mode în România și cumva a rămas poate special. Poate numai pentru mine, caz în care îți recomand să treci mai departe la momentele speciale ale acestei zile, 23 iunie, mai exact la mulți ani dacă este ziua ta, drag ascultător, la mulți ani celor care își aniversează anumite momente speciale în 23 iunie. În 23 iunie este și ziua actorului Ted Shackelford. El l-a interpretat pe Gary Ewing în filmul serial Dallas în perioadele de mai de mult. Mă rog, au fost câteva serii. A fost o tură în anii 78 până în 82. Pe urmă s-a mai filmat în 85 și 91 s-a mai dat. Și tot el l-a jucat pe William Bardwell și pe urmă Jeffrey Bardwell în serialul super cunoscut de asemenea pentru o anumită parte a populației, Tânăr și Neliniștit. A jucat în două ture, dacă nu mă înșel, în 2005 până în 2007 și pe urmă a mai avut încă o tură până în 2011. Astăzi este și ziua sculptorului clujean Liviu Mocan. Un om deosebit, un artist deosebit și îți recomand să vezi diversele sale lucrări. Între acestea, între lucrările de sculptură monumentală în spații publice, se numără stâlpii împușcați pe care îi poți vedea în Piața Unirii din Cluj, sămânța care a fost expusă la Muzeul Național de Artă din Cluj, am mai expus The Mountain and Its Heart în Colorado Springs, în Statele Unite. Am mai avut multe, nu știu, Egyptian Poet, de exemplu, la muzeul din Egipt, din Alexandria, și multe altele. Arcul Limbii Române, de exemplu, iarăși îl poți vedea în Cluj. În 2022, Liviu Mocan a câștigat Premiul Național Brâncuș, decernat de Institutul Cultural Român pentru expoziția Inima Învierii, realizată în Biserica Neagră de la Brașov. De asemenea, astăzi este ziua actorului Andy Vasluianu și a cântăreței Andreea Bălan. Da, la mulți ani așadar tuturor celor care își aniversează ziua de naștere sau cei care astăzi fac din 23 iunie o zi absolut specială. Somber avem în minutele următoare, Homewrecker. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica! Simți.

0: Lisa Stanfield, The Real Thing. Este un hit din anii 90. Avem selecția asta faină de muzică din anii 90 până azi. Ora 6 și 20 de minute. Să știi că Uniunea Europeană gândește mereu reguli care să ne facă să ne fie bine și să ne urmeze cererile. Uite, de exemplu, a fost exprimată destul de mult dorința asta ca bateriile detașabile pentru smartphone-uri să revină și Uniunea Europeană înțeleg că pregătește niște reguli care să ni le aducă înapoi, cel puțin începând cu anul 2027, că nu poți mai repede. Înțeleg că producătorii vor fi obligați să modifice designul telefonelor astfel încât utilizatorii să poată să înlocuiască singur bateria atunci când aceasta se uzează, fără să mai trebuiască să cumpere un telefon nou, așa cum în principiu se cam întâmplă astăzi. Legislația de care vorbesc își propune să încurajeze repararea și reciclarea dispozitivelor. Scopul principal ar fi prelungirea duratei de viață a electronicelor și reducerea cantității foarte mari de deșeuri, în condițiile în care telefoanele mobile sunt printre cele mai des schimbate obiecte din ziua de azi. În același timp, un studiu care a fost făcut de Asociația Environ arată că o mare parte dintre români au obiceiul să păstreze în casă aparatele vechi. Mai exact, 86% dintre români țin în sertare cel puțin un telefon mobil pe care nu-l mai folosesc. Jumătate dintre ei recunosc că au chiar două sau mai multe astfel de dispozitive uitate prin casă. Uitate cu sau fără ghilimele. Oamenii evită să se despartă de ele pentru că se gândesc că le-ar putea fi utile cândva sau pentru că așteaptă campanii de reciclare care oferă vouchere sau diverse reduceri la cumpărături. Un alt motiv important pentru care românii nu își reciclează telefoanele vechi este lipsa punctelor speciale de colectare. În timp ce în multe țări din Europa locuitorii pot duce gratuit electrocasnicele și obiectele vechi la centre speciale unde le predau pur și simplu, în România, în principiu, astfel de infrastructură nu se găsește sau oricum nu în această formă. Autoritățile române au obligația legală totuși să creeze aceste spații. Totuși rețeaua de centre de colectare înțeleg că încă nu a fost dezvoltată suficient. Noi mai așteptăm oricum. Sunt într-adevăr anumite puncte, și apropo de electrocasnice sau mai știu obiecte de astea, sunt anumite locuri în care trebuie să duci un program scurt și doar în anumite zone. E un pic mai complicat pentru cineva care nu are un program flexibil, știi? Adică dacă e deschis containerul pentru reciclare între 11 și 1, de exemplu, joi, e complicat că, na, programul normal al unui om, știi tu, e de dimineață până după amiază. Da, sunt câteva lucruri pe care le-am văzut așadar și în raportul ăsta făcut de asociația de care vorbeam și cred că dacă ne uităm puțin sau ne facem o scanare în minte a locurilor în care ținem diverse obiecte, sigur dăm și peste un telefon vechi. Eu recunosc că am cel puțin două, unul mic foarte clar unde e, al doilea bănuiesc doar pentru că într-adevăr nu l-am mai folosit de multă vreme. De ce nu-l arunc? Uite, asta e o întrebare pe care trebuie să mi-o lămuresc și eu foarte clar. Unul dintre ele e o chestie așa cumva de nostalgie. Mi-a plăcut foarte mult telefonul respectiv pe care l-am folosit. Nici nu mai țin minte când, dar oricum în urmă cu mulți ani, cred că oare sunt vreo 20, undeva între 15 și 20 de ani în urmă am folosit telefonul ăsta și în continuare îl țin într-un loc special. Da, nu știu dacă neapărat l-aș folosi cândva, dar mi-aș dori. Dacă se pot reorganiza lucrurile din punct de vedere tehnic. Game in the Grow, în minutele următoare ascultăm la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: toată două trecută de la Fix, Nicole Sherry și Carlos Green. O piesă simpatică pe care de niște ani o tot ascultăm cu plăcere. Asta înseamnă că a fost bine făcută încă de la început. În altă ordine de idei, să știi că abilitatea unor copii de a-și face prieteni ușor, de a gestiona conflicte, de a se adapta repede la situații noi, nu ține de noroc, ține de abilități sociale pe care le dezvoltă un copil în familie. Am văzut o analiză, a fost publicată de CNBC și sunt mai multe chestiuni interesante analizate, cuprinse în această analiză. Competențe cum ar fi empatia, comunicarea, inteligența emoțională se învață în timp, prin exercițiu și prin observație, desigur. Un terapeut cu experiență care a lucrat cu peste 1000 de copii și care este autoare a acestei analize a observat că micuții care dezvoltă relații sănătoase și o încredere puternică în sine folosesc în mod frecvent câteva expresii specifice. Printre aceste fraze importante se numără capacitatea de a spune direct ce simt, cum ar fi, sunt supărat. Am o chestie care demonstrează că își pot recunoaște emoțiile complexe, nu se tem să vorbească deschis despre ele. De asemenea, expresiile cum ar fi, fratele meu este supărat, are nevoie de spațiu. Asta arată o empatie profundă, respect pentru limitele celor din jur și așa mai departe. Chiar și întrebarea cine va fi acolo, privită des de părinți ca o nesiguranță, e de fapt un semn de adaptare pentru că arată că cel mic vrea să culeagă informații despre cum să gestioneze mai bine o situație nouă, necunoscută. Alte semne destul de clare de maturitate emoțională apar atunci când un copil spune fără teamă că a greșit ceva. Am făcut o greșeală, am făcut o boacănă. Acest lucru se întâmplă de obicei în mediile unde erorile sunt privite ca ocazii de învățare, nu neapărat motive de pedeapsă și care chiar îi ajută pe cei mici să-și asume responsabilitatea. Totodată frazele astea, cum ar fi, am o idee și dacă fraza asta o auzi mai des, trebuie să te bucuri dacă ai un astfel de prichindel. Pentru că frazele astea arată inițiative, creativitate sau oricum implicare. De asemenea, afirmația sau nu e afirmația, că e, hai să zicem așa, expresia nu-mi place când. Da, expresia asta arată că micuțul știe să pună niște limite clare. Bun, el nu o să știe să explice, uite, acum am pus o limită. Dar poți să înțelegi că a deprins cumva abilitatea asta de a-și stabili niște limite și poate să-și protejeze liniștea emoțională într-un mod respectuos până la urmă. Toate abilitățile astea interpersonale nu apar de la sine. Nu poți să zici că, băi, m-am născut cu ele. Ele se dezvoltă atunci când părinții își ascultă copiii, când le validează sentimentele, când îi încurajează să se exprime liber și așa mai departe. Discuțiile astea calde, sincere, de zi cu zi, acceptarea greșelilor, oferirea unui model pozitiv până la urmă în familie, da, sunt cele mai bune metode prin care cei mici pot să fie îndrumați pe un drum de genul acesta. Deprinderile exersate în copilărie chiar, știi și tu, nu pun bazele unui comportament echilibrat mai târziu, îi ajută pe copiii de-a lungul anilor să devină de fapt niște adulți siguri pe ei și capabili să lege prietenii puternice, că de aici de fapt am pornit, cum poate un prichindel să își facă prieteni mai ușor, cum poate un adult să-și facă prieteni mai ușor. Uite, un parcurs destul de complex. Da, imediat Robin la Radio Transilvania. Avem o piesă din anii 90, Show Me Love. Bună dimineața!
1: Muzică bună! Muzică bună! Muzică bună și hituri! În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

6:40 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Avem o întrebare legată de telefoane, că tot menționam mai devreme ideea de a reveni la telefoane la care poți să schimbi mai ușor bateria și, mă rog, pe care să le poți folosi mai bine, să le poți recicla mai ușor. Întrebarea așadar e dacă schimbi telefonul atunci când nu mai funcționează bine sau doar ca să ai un model mai nou. Genul ne-a scris deja, stric când nu mai funcționează, foarte bine, uite, o dovadă de bună gestionare a lucrurilor. Flavia de asemenea ne-a scris, trebuie schimbat din când în când, apar atât de multe lucruri noi în domeniu că musai să ții pasul, ne scrie Flavia. Acum și mai avem încă un comentariu de la Maria, bună dimineața Maria, l-am schimbat după 2 ani, era funcțional, dar parcă rula greu. Și asta este un mod de a spune că l-ai schimbat pentru că nu mai funcționează bine, nu? Sigur că în spate, asta zicem noi, băi, producătorii fac în așa fel încât să fim noi obligați să... Nu știu dacă neapărat ăsta este gândul cu care pornesc producătorii la drum, cât mai degrabă sunt niște consecințe a faptului că nu poți să creezi o tehnologie despre care să ai garanția că va funcționa mai bine, dar pentru care ai garanția că funcționează, nu știu, dau un exemplu, 2 ani. Așadar, gândul meu nu este neapărat negativ spre producător. Cred că, într-adevăr, producătorii își doresc profit, că ăsta este un business, dar nu știu dacă neapărat... Parcă nu aș merge pe teoria conspirației că

0: 6:48, apropo de chestii de-astea de tehnologie și totuși o viața noastră, mi-am adus aminte că România și-a făcut loc pe harta globală a sunetelor naturii într-un mod special, dacă ciripitul păsărilor, șuierul vântului, țopăitul animăluțelor sau alte lucruri de genul acesta, sunt câteva dintre ecourile peisajelor din țara noastră înregistrate de un român. Autorul acestei povești fără cuvinte și imagini este George Vlad, e unul dintre cei mai cunoscuți sound designer din lume și ca să capteze trilurile păsărilor, sunetul vântului și așa mai departe, George, ale cărui înregistrări de fapt se regăsesc în producții, ar fi Dune, partea a doua sau Musa Fallen King, da? El a stat sute de ore în inima naturii. Sunt și acele sunete pe care George reușește să le surprindă, da? Pe care noi nu le auzim întotdeauna. Ce se întâmplă în interiorul unui mușuroi, de exemplu, sub scoarța unui copac sau alte lucruri de genul acesta. Lucruri pe care cred că le analizăm sau le gândim doar când cineva le aduce special în atenție. Da, peste 2 ore și jumătate de înregistrări cu sunete din natura României pot fi ascultate printr-o aplicație special creată pentru asta. E o platformă cu peste 1200 de peisaje sonore, naturale din întreaga lume. Iată, fondată, e fondată tot de un român, chestia asta. Prezența României pe harta globală a sunetelor, cred că e oricând o ocazie de promovare a ecoturismului, dacă ne gândim și în felul acesta. Dar, într-adevăr, suntem în perioada asta de vară, când tot mai mult ne gândim la turism, la vacanță, la călătorii, la natură și așa mai departe. Deocamdată, astăzi, pe pagina de Facebook, întrebarea este un pic mai duce înspre tehnologie, are legătură cu smartphone-urile. De fapt, întrebarea este dacă îți schimbi telefonul atunci când ceva nu funcționează la el și na, e musai, sau pentru că a apărut un model mai nou și vrei să vă ții pasul cu aceste noutăți tehnice. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Șansă la viață pentru mai mulți pacienți după o prelevare de organe la Oradea. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. O nouă prelevare de organe a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. O tânără de 31 de ani, aflată în moarte cerebrală în urma ruperii unui anevrism și a unei hemoragii cerebrale, a devenit donatoare și a oferit o șansă la viață mai multor pacienți aflați pe listele de transplant. Coordonatorul regional de transplant pentru regiunea de vest, dr. Carmen Pantiș, a transmis condoleanțe familiei și a mulțumit apropiaților pentru decizia luată într-un moment de mare suferință. În urma acordului pentru donare, medicii au prelevat ficatul Rinichi și Cornea. Ficatul a fost transportat cu elicopterul la Institutul Clinic Funden din București, rinichii au ajuns la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar cornea a fost trimisă la București. Intervenția este cea de-a noua prelevare de organe realizată în acest an la Spitalul Județean din Oradea. În România, aproape 100 de pacienți se sting în fiecare an în așteptarea unui transplant. Ministerul Apărării Naționale a anunțat aprobarea planului de recrutare pentru Corpul Soldaților și Gradaților Profesioniști seria 1-2026. Potrivit instituției, sunt disponibile 6763 de posturi în unități militare din întreaga țară. Candidații interesați se pot înscrie și își pot întocmi dosarul direct la unitățile militare unde sunt disponibile locurile vacante. Trebuie subliniat că soldații și gradații profesioniști primesc o soldă de funcție care se plasează între 3523 și 4689 de lei net. Lista unităților, precum și informații suplimentare privind procesul de recrutare și selecție, pot fi obținute prin intermediul birourilor de informare recrutare teritoriale, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul Ministerului Apărării. De asemenea, pe platforma dedicată recrutării pot fi consultate condițiile și criteriile de eligibilitate. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotighetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt de 16 până la 20 de grade. Mai exact, 16 grade avem în acest moment la Bistrița, 17 grade Celsius. Se înregistrează ca media orașului la Mediaș, dar și la Beclean și la Turda, 18 grade, la Cluj, la Luduș, la Zalău, tot 18 grade. 19 grade avem la Alești și la Beiuș, 20 de grade la Oradea și la Satu Mare. Un cer destul de înorat peste Transilvania, din câte se vede, poate un pic mai degajat pe aici pe acolo, dar preponderent e cu nori și pe parcursul zilei ne așteptăm la precipitații. Iar intervalul de maxime pentru zona Transilvaniei este de 27 până la 31 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele să vedem cum stăm, am luat câteva trasee mai desutilizate, în general în unele locuri timpii de rulare au scăzut, având în vedere că suntem într-o perioadă de vacanță de la școală. Deci dacă suntem în centrul Floreștiului și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, ne calculăm doar 22 de minute, ceea ce este foarte puțin, mai ales că avem în vedere ruta directă pe șoseaua Avramiancu, unde de altfel sunt și lucrări. Dacă ești în centrul Baciului și vrei să ajungi în Piața Mărăști, 27 de minute este timpul pe care îl ai de parcurs. Ruta cea mai bună deocamdată este cea pe la gară. Dacă ești în Apahida, în centru, și vrei să ajungi în Piața Unirii, 40 de minute, 42 de minute dacă mergi pe lângă aeroport, 40 de minute dacă mergi pe centură și ocolești puțin zona asta cu aeroportul. Dacă ne mutăm puțin în zona Oradei, de exemplu, din Oșorhei și până în Ioșia, dacă luăm tronsonul acesta, vedem că nu sunt probleme, 19 minute de mers cu mașina, în principiu totul este foarte în regulă. Dacă suntem în Podgoria, să ajungem în Piața Rogerius, ne calculăm 17 minute, iar din Sântion până în Velența, 19 minute pe partea de ocolire, pe centură, și 22 de minute dacă mergem pe zona industrială. Iar în zona de Baia Mare, uite, de exemplu, din Teuții-Măghereauș, pornind acum, să ajungem în centru, în Baia Mare, 19 minute pe zona de Săsar, iar în cazul în care avem de venit din Lăpușel până, tot așa, până în centru, 19 minute, un pic aglomerat pe Recea, din câte se vede, dar altfel totul e ok.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți. O dimineață în care vorbim un pic și de tehnologie de telefoane. Întrebare pe pagina de Facebook Radio Transilvania: dacă îți schimbi telefonul atunci când nu mai funcționează bine sau atunci când apare un model nou și vrei să fii în pas cu moda. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu sau pe WhatsApp-ul Radio Transilvania 0770551926.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața, e 7:13 minute, muzică faină la Radio Transilvania și tot felul de lucruri pe care să le dezbatem în fiecare dimineață. Astăzi am zis, hai să lansăm o discuție despre telefoanele mobile. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania găsește o întrebare legată de asta. Schimbi telefonul atunci când nu mai merge sau pentru că vrei să fii în pas cu moda? Nu este o așteptare, nu este neapărat un răspuns pe care să, nu știu, îl vizăm. Întrebarea este, apropo de diversele schimbări de tehnologie pe care le adoptă marile companii sau marile organisme, cum ar fi Uniunea Europeană, că vorbeam despre asta ora trecută. Dar, fii atent, piața globală a dispozitivelor mobile înțeleg că traversează o oarecare perioadă dificilă pentru că înregistrează scăderi destul de mari de la o săptămână la alta și principala cauza acestei tendințe negative e reprezentată de prețurile din ce în ce mai mari ale produselor într-un context socioeconomic general marcat de instabilitate, după cum simțim cu toții. Scumpirile recente au afectat atât de mult buzunarele consumatorilor, încât nici măcar marile campanii promoționale, mă rog, cu care eram, să zicem, obișnuiți până de curând, da, nici măcar marile campanii nu au reușit să stimuleze cu adevărat interesul cumpărătorilor sau, mă rog, să salveze cererea care, cum spuneam, e în prăbușire. Da, deși avem condițiile astea cumva aspre, doi dintre cei mai mari producători din lume reușesc cumva să meargă complet împotriva curentului și își majorează vânzările. Unul dintre ei chiar a înregistrat o creștere de 10%, ceea ce e a lot. O performanță care înțeleg eu că ar vrea să demonstreze eficiența și puterea lanțului său de distribuție global. Mă rog, celălalt producător care a raportat evoluții pozitive a avut de asemenea o creștere, dar mai spectaculoasă. Vânzările s-au majorat cu 23% în perioada asta pe care o avem în vedere. Și mă rog, pe care o analizăm ca să putem spune că la modul general au scăzut sau au crescut vânzările. Alți competitori importanți din industrie nu au avut succesul ăsta de care vorbesc, s-au confruntat cu tot felul de pierderi vizibile. Cel mai stabil dintre ei a limitat daunele la o scădere de 1%, dar alți doi mari producători au avut reduceri foarte mari de vânzări, de 10 și respectiv 19%. Specialiștii explică cumva că diferențele astea mari se datorează sau sunt cauzate de faptul că firmele care sunt afectate de scăderi nu dispun de rețele de aprovizionare la fel de bine puse la punct ca cele ale rivalilor de top. Cu alte cuvinte, trebuie să îți creezi un întreg complex pentru a-ți susține business-ul și nu doar să te ocupi de o bucățică din tot lanțul ăsta. Sigur, unii producători par imuni la criza actuală, dar presiunile economice își vor spune cuvântul în perioada următoare. Conducerea companiilor care au înregistrat creșteri sugerează deja că prețurile noilor modele vor fi majorate în această toamnă. Probabil că mizează pe faptul că dacă ești deja technology addicted, o să faci rost de bani. Da. Oricum, oamenii au recunoscut public faptul că menținerea costurilor actuale de producție și distribuție a devenit imposibilă în actualul climat global, ceea ce probabil va duce inevitabil la alte noi scumpiri pentru clienți. Dar, așa cum spuneam, dacă ți-ai făcut deja un lanț complex și poți să duci în continuare calitate, că de fapt cred că despre asta este vorba, nu? Când ești dispus să plătești un preț mai mare pentru un produs de genul ăsta, te aștept să fie calitate foarte bună. Și atunci, provocarea principală, cred că asta este. Da, deci smartphone-ul, în ce măsură îl păstrezi până nu se mai poate și în ce măsură ești dispus de fapt să-l înlocuiești pentru că a apărut un model mai nou? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Nu uita, nu este un răspuns greșit sau corect, este un răspuns care creează până la urmă o stare de introspecție și de analiză a acestor lucruri pe care le avem în preajma noastră.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți.

0: 7 și 20 de minute, o dimineață în care cei care, să zicem, în majoritate sunt în vacanță, probabil că se relaxează de la început de zi până la sfârșit de zi. Dar mai avem și categoria celor care sunt în perioada de evaluare națională. Ieri a început examenul cu proba scrisă la limba și literatura română. S-a desfășurat în aproape 3.000 de școli și centre de examen. Din totalul celor peste 148.000 de elevi înscriși să susțină această testare importantă, peste 4.500 de candidați au lipsit de la această primă probă. De asemenea, 4 elevi, înțeleg că au fost eliminați din sălile de examen pentru că au fost niște nereguli. Candidații au avut la dispoziție 2 ore să rezolve subiectele primite. Ieri s-am cam discutat despre subiectele astea. Unii au zis că sunt ușoare, altele au găsit controverse și așa mai departe. Primele note ale examenului vor fi afișate la început de lună iulie, rezultatele finale vor fi publicate o săptămână mai târziu, după ce vor fi analizate toate contestațiile care se vor depune. Notele obținute la aceste probe sunt extrem de importante pentru că media lor generală reprezintă media de admitere la liceu și asta se calculează ca o medie simplă a notelor de la evaluare națională cu 20 și fără rotunjire. În felul ăsta se stabilește repartizarea absolvenților în clasa a 9-a. Așa că să le ținem pumnii celor care continuă să susțină evaluarea națională. Bon Jovi în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist, categoria CE, și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună, în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu colegul Ciprian Aron de la Made in Cluj, să vedem ce e pregătit special pentru ediția de azi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj, într-o zi de marți, așa cum obișnim. Astăzi, pentru că am făcut cumva un soi de cercetare, am vrut să văd cam cum arată traficul în această perioadă în Cluj, pentru că suntem în plină vară. E debutul vacanțelor, au luat, ca să spun așa, copiii vacanță, studenții au intrat în vacanță, mulți dintre ei sigur mai sunt în perioada de sesiune și tocmai de asta vreau să intre pe clujeni cum arată lucrurile din acest punct de vedere. Mi-aduc aminte cu ani în urmă discutam despre cum arată Clujul vara, s-a întâmplat în urmă cu vreo două decade, era destul de liniștit, destul de pustiu. Acum nu se mai întâmplă așa pentru că avem, har Domnului, foarte multe evenimente care aglomerează Clujul, cel puțin pe perioada de weekend, dar și în timpul săptămânii. Și sunt foarte curios dacă la diverse ore, la anumite ore, câtă vreme nu mai, sigur, nu mai e acest timp pe care părinții îl petrec în trafic cu copiii pe care îi duc dimineața la școală sau studenții care ajung dimineața la facultate, cu toate acestea, cum arată astăzi traficul din Cluj? Mai rămân acele ore de vârf, acele ore aglomerate în traficul din Cluj? E întrebarea zilei pe care vreau să o discut cu ascultătorii noștri imediat după ora 8, dar fiind o zi de marți, așa cum deja i-am obișnuit pe discutăm și despre sănătate, porția de sănătate a fiecărei săptămâni, sănătatea orală, sănătatea dinților. Doctorul Mihai Sârbu va fi aici alături de mine imediat după știrile de ora 9. O să discutăm și despre actualitate, firesc, despre informațiile zilei, despre informațiile momentului. Mai facem actualitatea sau agenda zilei la Cupa Mondială de Fotbal, având în vedere că există în Cluj o comunitate a microbiștilor destul de mare și discutăm fără doar și poate de toate aceste lucruri care pastelează în definitiv ziua aici la Cluj. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina?
3: Mulțumesc frumos, Ciprian. Imediat după ora 8 intră în undă ediția Made in Cluj, dar intră totodată fiecare dintre edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:39 de minute, organizatorii cele mai importante eveniment dedicat cinematografiei din România au anunțat deja perioada în care va avea loc următoarea ediție, practic la doar câteva ore după încheierea TIFF-ului din acest an. Reprezentanții festivalului au transmis un mesaj pe rețelele sociale prin care le-au mulțumit participanților și au dezvăluit datele stabilite pentru anul viitor. Astfel, viitorii de filme își pot planifica deja agenda, pentru că manifestarea va avea loc în vara anului 2027, între 11 și 21 iunie. Următoarea ediție se va desfășura pe parcursul a 11 zile în Cluj, binecunoscutul loc al TIFF-ului. Acest festival e recunoscut ca unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Europa Centrală și de Est și atrage în fiecare an un public numeros. Orașul se pregătește să devină anul viitor, nu, din nou centrul cultural al filmului, da, spectatorii se vor bucura de o selecție foarte interesantă și bogată de activități. Programul pregătit pentru anul viitor va include sute de proiecții cinematografice, premiere în exclusivitate, invitați speciali din străinătate și din țară și pe lângă vizionările de filme, așa cum ne-am obișnuit, participăm la concerte, la diverse alte evenimente speciale organizate în cadrul TIFF-ului. Foarte bine, felicitări organizatorilor, o bucurie cred pentru toți participanții la TIFF 2026 și iată pregătiri deja pentru TIFF 2027.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 7:46 de minute, o chestie din cronica de tehnologie. Doi mari operatori de telefonie mobilă din Marea Britanie, că tot vorbim de telefoane smart și chestii de genul ăsta, în fine, cumva în această direcție merge și informația pe care voiam să vreau de fapt să o subliniez. Da, deci avem doi operatori din Marea Britanie care au creat un sistem foarte bun, care să permită blocarea de la distanță a telefoanelor furate. E o măsură de siguranță care se aplică însă numai pentru dispozitivele care sunt sustrase direct din propriile magazine ale companiilor. Mă rog, eu aș zice că deocamdată asta este etapa. Scopul principal e, desigur, să descurajeze jafurile din reprezentanțe și de a împiedica transformarea acestor produse în mărfuri gata de vânzare pe piața neagră, că na, se întâmplă. Mecanismele de protecție funcționează într-un mod foarte simplu și eficient în momentul în care hoții încearcă să folosească dispozitivele. Imediat ce un telefon care nu a fost vândut legal e pornit pentru prima dată, sistemul îl introduce automat pe o listă neagră și în acel moment se declanșează o comandă de oprire definitivă care dezactivează complet aparatul respectiv, îl transformă practic într-un obiect nefuncțional și inutilizabil. Financial Times are un articol mai pe larg de chestia asta, dar ideea cred că e foarte bună și, cum spuneam, deocamdată este într-adevăr la nivelul pentru a opri furturile din magazine, dar cred că se va dezvolta în perspectivă o metodă prin care să îți protejezi telefonul tău, da, proprietatea deja cumpărată, obiectul deja cumpărat și este în proprietatea ta, să poți să-l protejezi de hoți sau, mă rog, situații de genul ăsta.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Travel.

0: Bobby Brown, Two Can Play That Game, este un hit din anii 90, așa cum deja știi, o selecție faină avem din 90 până azi, ora 7:51. Pe pagina de Facebook întrebarea este legată de smartphone, în ce măsură îl schimbi atunci când, sau mă rog, când îl schimbi, când nu mai funcționează sau când a apărut un model nou și vrei să ții pasul cu moda. Jolt, bună dimineața! Jolt a scris, am un smartphone cu Android 11 cumpărat de 5 ani, care și în ziua de azi îmi este bun la ceea ce îl folosesc. A costat 200 de lei, are baterie detașabilă, iar recent am înlocuit mufa de încărcare cu 100 de lei. Oh my God, Jolt, business bun. Silard a scris de asemenea, neața Silard, eu îmi schimb telefonul odată la 3-4 ani, în primul rând îl schimb deoarece tehnologia avansează foarte repede în zilele astea, iar în al doilea rând îl schimb că mă deranjează când se descarcă bateria telefonului foarte repede. Maria, l-am schimbat după 2 ani, era funcțional, dar parcă rula greu, scrie Maria. Gheonghi tocmai ne-a scris, pentru că nu funcționează bine, atunci îl schimbă telefonul, da, când nu funcționează bine. Genul strict când nu mai funcționează. De asemenea și Flavia a lăsat și eu un comentariu, trebuie schimbat din când în când, apar atât de multe lucruri noi în domeniu că musai să ții pasul, iată. Este și asta o versiune foarte bună. Când schimb telefonul? Când nu mai merge smartul, deja are tot felul de baiuri, ceva s-a întâmplat, l-ai scăpat pe jos, mă rog, etc., etc. Sau doar pentru că a apărut un model nou, pac, repede te-ai dus să schimbi, să fii în pas cu tehnologia și cu noutățile din tehnologie. Te aștept oricând ai un pic de timp să intri pe pagina de Facebook. În fiecare dimineață lansăm câte o întrebare. Uneori, iată, despre tehnologie, alteori despre alte chestiuni ce țin oricum de viața noastră, a oamenilor obișnuiți care ascultăm muzică bună și care ne începem diminețile împreună. Irina Gașpar sunt, mâine dimineață la ora 6 din nou ne întâlnim tot aici la Radio Transilvania. O zi excelentă, îți urez!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Yes!

0: publicitate.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moldova. FM, online și pe mobil. Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de caniculă. Primăria municipiului Oradea a publicat lista actualizată a datornicilor la bugetul local. Iar românii așteaptă fructele de sezon în timp ce piețele sunt încă dominate de importuri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupun efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. Primăria Oradea a publicat lista actualizată a contribuabililor cu datorii restante la bugetul local, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală. Documentele sunt disponibile pe site-ul instituției și includ persoane fizice și juridice care depășesc pragurile legale pentru publicarea restanțelor. Potrivit datelor centralizate, 3.765 de persoane fizice înregistrează datorii cumulate de peste 19 milioane de lei. Administrația locală arată că sumele sunt concentrate în partea de top a listei. Primii 10 restanțieri cumulează aproximativ 1,65 milioane de lei, iar primii 50 depășesc 3,87 milioane de lei. În cazul persoanelor juridice figurează 135 de firme și asociații cu restanțe de peste 25,6 milioane de lei. Separat au fost publicate și datele privind firmele aflate în insolvență sau faliment. Serviciul Român de Informații continuă recrutările pentru mai multe categorii de posturi și oferă candidaților atât un salariu de început de aproximativ de 7.500 de lei net, cât și o serie de beneficii suplimentare, printre care decontarea chiriei și asigurarea asistenței medicale. Potrivit informațiilor publicate de instituție, procesul de recrutare se desfășoară online, iar posturile disponibile acoperă domenii variate, de la activitatea operativă și analiza informațiilor, până la specializări tehnice, lingvistice sau administrative. Printre posturile pentru care se fac recrutări se numără cele de ofițer operativ, ofițer analist, specialist lingvist, specialist în zona tehnică, luptător în cadrul brigăzii antiteroriste și specialist în domeniul administrativ. Instituția precizează că ocuparea posturilor se face prin concurs, în urma unui proces de selecție care include mai multe etape eliminatorii. Vom avea o vară plină de fructe românești. După mai mulți ani în care livezile au fost afectate de vreme, anul acesta pomii sunt plini de fructe. Deși în nordul țării înghețul din primăvară a făcut ravagii, în sud livezile sunt pline cu fructe, iar caisele sunt gata de cules. Pomicultorii spun că producția de caise din acest an este cu 90% mai bună ca anul trecut și speră să iasă pe profit, scrie observator.ro. Caisele românești se vor vinde cu 6-8 lei pe kilogram. Între timp se coc și merele autohtone și aici producția va fi una bogată. La nivel european, producția de caise în acest an este estimată la 505.000 de tone, cu aproximativ 6% mai mult comparativ cu cifra de anul trecut. Creșterea în acest segment al horticulturii europene se datorează condițiilor meteorologice mai favorabile, absența înghețurilor severe într-o serie de țări. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Vreme călduroasă astăzi în Crișana, cu maxime între 28 și 33 de grade Celsius. Cerul va fi temporar noros după amiază, izolat vor cădea și averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Zăbovim câteva secunde și pe harta traficului. Fără școală, ora 8 e mult mai lejeră, ceva mai lent se circulă totuși pe Ecaterina Teodoroiu și pe strada Roman Ciorogariu, iar în afara orașului, o coloană consistentă pe centură între Nufărul și centura Ușorhei. Conduceți relaxat, cu grijă și cu răbdare. Drum bun!
2: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
2: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața Oradea, bună dimineața Bihor. E marți, 23 iunie 2026. Sunteți cu aparatele de radio fixate pe frecvența știrilor locale, a informațiilor din orașul și din județul nostru. O agendă bogată și astăzi, un ghid detaliat pentru tot ce se întâmplă important pe plan local, ceea ce înseamnă că până la 13 puteți rămâne conectați cu cele mai proaspete vești presărate cu muzica voastră preferată. 0741 777 888, telefonul la care vă aștept mesajele pe WhatsApp sau SMS. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
5: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
6: Keep on

0: Made in Oradea, 23 iunie, Ilie Bolojan rămâne în continuare prim-ministru interimar, ceea ce înseamnă că și criza politică se prelungește. Guvernul propus de Adrian Veștea a picat aseară la votul de investitură din Parlament, neîntrunind majoritatea necesară de 233 de voturi. Scorul final a fost unul care reflectă fragmentarea actualului legislativ, doar 189 de voturi pentru, în timp ce 23 de parlamentari au votat împotrivă. AUR și UDMR au boicotat ședința, părăsind sala înainte de exprimarea votului, iar conducerea PNL a respins constant formula guvernamentală, anunțând chiar sancțiuni pentru acei parlamentari liberali care au ales să susțină totuși cabinetul Veștea. Ziua a fost marcată de negocieri tensionate și momente neașteptate. Liderul AUR, George Simion, a transformat procedura într-un ultimatum adresat președintelui Nicu Jordan, solicitându-i acestuia să clarifice public poziția față de formațiunea sa. Cum răspunsul nu a venit, AUR a refuzat susținerea cabinetului. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a descris situația drept un șah și mat politic oferit de George Simion. După vot, Adrian Veștea a declarat că respectă decizia Parlamentului, avertizând însă că perioada de instabilitate, care a ajuns deja la 47 de zile fără un guvern cu puteri depline, costă România fonduri europene și încrederea investitorilor. În acest context, spectrul unor consultări la Cotroceni devine tot mai probabil. Liderii politici cer deja convocarea de urgență a unor noi consultări pentru desemnarea unui alt premier.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Dacă nu erau suficiente problemele în trafic, intră în vigoare în aceste zile noi blocaje prin Oradea. Comisia Municipală de Circulație a anunțat o serie de restricții importante pentru perioada următoare cauzate de lucrări de infrastructură, dar și de evenimente publice. De astăzi, 23 iunie, se închide strada George Enescu pe tronsonul dintre strada Bărăganului și bulevardul Magheru. Accesul va fi permis doar pentru riverani, restricția fiind valabilă timp de 3 săptămâni pentru lucrările la coridorul de mobilitate urbană. Apoi, mâine, între orele 10 și 11, traficul va fi oprit în Parcul Traian, zona statuii lui Avram Iancu, pentru o ceremonie militară și religioasă. Imediat după, între orele 11 și 12, se va închide circulația și pe strada Matei Corvin pentru testarea podului feroviar. Nu în ultimul rând, sâmbătă, 27 iunie, se va închide strada lui Pasteur pe sectorul cuprins între sensul giratoriu cu strada Ecaterina Teodoroiu și strada Vago Iosif, tot din cauza unor lucrări la podul feroviar. Vă rugăm să respectați semnalizarea rutieră din teren și să folosiți rutele ocolitoare marcate pe hărțile publicate pe site-ul primăriei Oradea. Planificați-vă deplasările din timp pentru a evita ambuteajele. Drum bun și atenție sporită la volan!

0: publicitate.
1: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cele ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 23 iunie astăzi poți asculta Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ieri a început evaluarea națională, un examen atât de important pentru tineri și care s-a dovedit copleșitor pentru unii dintre ei. Un elev din Bihor a trecut prin momente dramatice în dimineața primei probe a evaluării. Copilul a leșinat acasă și a fost transportat de urgență la spital, riscând să piardă examenul la limba și literatura română. Pentru ca el să nu rateze testarea, părinții au solicitat un subiect de rezervă, iar examenul a fost organizat în unitatea medicală. De la ora 13, acesta a susținut proba într-o sală pusă la dispoziție de spital, în prezența unui membru al comisiei și a doi asistenți. Un alt caz special a fost înregistrat la Tinca, acolo unde o elevă a suferit un atac de panică înaintea examenului și a decis să nu mai intre în sală. Aceasta nu a solicitat subiect de rezervă. La prima probă a evaluării naționale în județul Bihor au fost înscriși 4.452 de absolvenți de gimnaziu, dintre care 4.238 s-au prezentat la examen. Examenul continuă mâine cu proba la matematică, iar noi continuăm Made In cu muzica ce face diferența până la 13. Știrile locale ale ultimelor ore sunt și ele aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oraș.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Clubul FC Bihor Oradea anunță că organizează selecții pentru grupele de fotbal feminin. Sunt așteptate fete cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani care doresc să practice fotbalul într-un mediu organizat și profesionist. Proiectul de fotbal feminin al clubului oferă condiții moderne de pregătire, antrenamente coordonate de personal specializat și posibilitatea participării în competițiile oficiale de junioare. Selecțiile sunt deschise atât fetelor care au mai practicat fotbalul, cât și celor care doresc să facă primii pași în acest sport. Pentru informații și înscrieri, cei interesați pot contacta FC Bihor la numerele de telefon 0748 150 229 și 0744 180 800 sau prin e-mail la adresa contact@fcbihororadea.ro. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun deja, ne reauzim.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea, PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată, PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aceea

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Șansă la viață pentru mai mulți pacienți după o prelevare de organe la Oradea. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. O nouă prelevare de organe a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. O tânără de 31 de ani, aflată în moarte cerebrală în urma ruperii unui anevrism și a unei hemoragii cerebrale, a devenit donatoare și a oferit o șansă la viață mai multor pacienți aflați pe listele de transplant. Coordonatorul regional de transplant pentru regiunea de vest, dr. Carmen Panti, și-a transmis condoleanțe familiei și a mulțumit apropiaților pentru decizia luată într-un moment de mare suferință. În urma acordului pentru donare, medicii au prelevat ficatul Rinichi și Cornea. Ficatul a fost transportat cu elicopterul la Institutul Clinic Fundent din București, rinichii au ajuns la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar cornea a fost trimisă la București. Intervenția este cea de-a noua prelevare de organe realizată în acest an la Spitalul Județean din Oradea. În România, aproape 100 de pacienți se sting în fiecare an în așteptarea unui transplant. Ministerul Apărării Naționale a anunțat aprobarea planului de recrutare pentru Corpul Soldaților și Gradaților Profesioniști seria 1-2026. Potrivit instituției, sunt disponibile 6763 de posturi în unități militare din întreaga țară. Candidații interesați se pot înscrie și își pot întocmi dosarul direct la unitățile militare unde sunt disponibile locurile vacante. Trebuie subliniat că soldații și gradații profesioniști primesc o soldă de funcție care se plasează între 3523 și 4689 de lei net. Lista unităților, precum și informații suplimentare privind procesul de recrutare și selecție, pot fi obținute prin intermediul birourilor de informare recrutare teritoriale, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul Ministerului Apărării. De asemenea, pe platforma dedicată recrutării pot fi consultate condițiile și criteriile de eligibilitate. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotichetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo acum. Vreme călduroasă astăzi în Crișana, cu maxim între 28 și 33 de grade Celsius. Cerul va fi temporar noros după amiază, izolat vor cădea și averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
6: Rubrica meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Harta traficului ne arată că se circulă mai lent la această oră pe străzile din jurul Bulevardului Republicii, mai ales pe Ecaterina Teodoroiu, dar și pe Roman Ciorgariu și prin parcul Traian, apoi în Ioșia, pe Cazaban, în sensul giratoriu cu centura și tot pe centură, dar în sud se înaintează lent în zona lucrărilor dintre Nufărul și centura Ușorhei. Ca în fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din traficul orașului. Fiți vigilenți și prudenți la volan.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Bună dimineața, am revenit la Made In și mă pregătesc să împărtășesc cu voi informațiile locale ale ultimelor ore. Am pe listă și în continuare câteva subiecte interesante și, bineînțeles, și hiturile momentului. Sinteza informațiilor locale e la Radio Transilvania în fiecare zi, printre multe altele. Ora asta se aduc prognoza meteo pe următoarele două săptămâni în Crișana, dar și alte teme de interes local. O fabrică de 85 de milioane de euro se construiește la Oradea, imediat vă spun când se va deschide ea. Dacă ai ceva de spus și tu, un mesaj sau un comentariu, dă-ne un semn la 0741 777 888.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Made in 23 iunie, ce se mai construiește prin Bihor? Ne dorim ca Oradea să devină un hub industrial în Europa de Est. Cea mai recentă veste vine din sectorul farmaceutic. Compania ucraineană Biopharma, lider regional în producția de medicamente derivate din plasmă, a decis să-și suplimenteze investiția în fabrica pe care o ridică în parcul industrial 1 din orașul nostru. Dacă inițial se anunțau investiții de aproximativ 37 de milioane de euro, oficialii companiei au revizuit planurile în sus, prima etapă a proiectului ridicându-se acum la 85 de milioane de euro. Construcția clădirii este deja finalizată, iar până la 1 septembrie va fi gata și întreaga infrastructură inginerească. Fabrica va fi una de înaltă tehnologie, întinzându-se pe o suprafață de peste 34 de mii de metri pătrați. Odată funcțională, moment preconizat pentru finalul anului viitor, unitatea va procesa anual 1,2 milioane de litri de plasmă umană, transformând-o în medicamente vitale. Potrivit profit.ro, CEO-ul companiei Constantin Efimenko a subliniat că fabrica de la Oradea este o piesă centrală în strategia de dezvoltare a grupului ucrainean. Informațiile locale ale ultimelor ore sunt la Made In și astăzi, până la 13, rămânem împreună.
1: Asculți Made In Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Vești bune și din Beiuș, mai ales pentru pasionații de istorie și de cultură. Lucrările de reabilitare a Muzeului Municipal avansează într-un ritm susținut la una dintre cele mai emblematice clădiri de patrimoniu ale orașului. Proiectul, finanțat prin programul regional Nord-Vest, vizează nu doar consolidarea clădirii, ci și adaptarea ei la standardele actuale de eficiență energetică. În această perioadă, șantierul se concentrează pe detalii tehnice vitale. La demisol se instalează un sistem inovator de încălzire cu apă geotermală și echipamente de ventilație moderne. Totodată, zona superioară a clădirii a suferit transformări majore, șarpanta turnului a fost refăcută, iar ferestrele noi au fost deja montate. Restaurarea are în vedere și estetica, se lucrează la fațadă pentru refacerea ornamentelor istorice, în timp ce noua terasă circulabilă prinde și ia contur. Prin acest proiect, Beiușul își propune să ofere comunității un spațiu cultural care să pună în valoare identitatea locală. După finalizare, muzeul din Beiuș va fi cu siguranță și un punct de atracție turistică pentru întreaga zonă a Crișanei.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Dom Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de caniculă. Primăria municipiului Oradea a publicat lista actualizată a datornicilor la bugetul local. Iar Serviciul Român de Informații continuă recrutările pentru mai multe categorii de posturi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupune efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. Primăria Oradea a publicat lista actualizată a contribuabililor cu datorii restante la bugetul local, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală. Documentele sunt disponibile pe site-ul instituției și includ persoane fizice și juridice care depășesc pragurile legale pentru publicarea restanțelor. Potrivit datelor centralizate, 3.765 de persoane fizice înregistrează datorii cumulate de peste 19 milioane de lei. Administrația locală arată că sumele sunt concentrate în partea de top a listei. Primii 10 restanțieri cumulează aproximativ 1,65 milioane de lei, iar primii 50 depășesc 3,87 milioane de lei. În cazul persoanelor juridice figurează 135 de firme și asociații cu restanțe de peste 25,6 milioane de lei. Separat au fost publicate și datele privind firmele aflate în insolvență sau faliment. Serviciul Român de Informații continuă recrutările pentru mai multe categorii de posturi și oferă candidaților atât un salariu de început de aproximativ de 7.500 de lei net, cât și o serie de beneficii suplimentare, printre care decontarea chiriei și asigurarea asistenței medicale. Potrivit informațiilor publicate de instituție, procesul de recrutare se desfășoară online, iar posturile disponibile acoperă domenii variate, de la activitate operativă și analiza informațiilor, până la specializări tehnice, lingvistice sau administrative. Printre posturile pentru care se fac recrutări se numără cele de ofițer operativ, ofițer analist, specialist lingvist, specialist în zona tehnică, luptător în cadrul brigăzii antiteroriste și specialist în domeniul administrativ. Instituția precizează că ocuparea posturilor se face prin concurs în urma unui proces de selecție care include mai multe etape eliminatorii. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici la Made in până la ora 13. Dacă vrei să afli cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat îți aduc și aceste detalii.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania. Testing one.

0: Administrația Națională de Meteorologie a emis ieri prognoza pentru următoarele două săptămâni pe fiecare regiune. În parte, vremea va continua să se încălzească în întreaga țară până în 5 iulie, iar maximele vor ajunge la 36-37 de grade în unele regiuni, timp în care se vor semnala pe alocuri averse slabe cantitativ. Chiar dacă intervalul a debutat în Crișana cu valori diurne în scădere față de cele de săptămâna trecută și anume medii de 28-30 de grade, de mâine vremea va intra într-un proces de încălzire treptată și va deveni călduroasă până în 26 iunie, cu medii ale temperaturilor maxime de 31-33 de grade, chiar caniculară apoi în perioada 27 iunie-2 iulie, când media maximelor va fi de 34-37 de grade, posibil urmată de o nouă scădere ușoară a regimului termic. Temperaturile minime vor avea mici oscilații de-a lungul întregului interval de referință, astfel că media acestora va fi cuprinsă între 15 și 19 grade. Între 22 și 24 iunie și între 3 și 5 iulie local vor fi perioade cu averse, în general slabe cantitativ, iar în restul intervalului probabilitatea să plouă va fi redusă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Trends.

Final de oră la Made In. Locuitorii din mai multe zone ale orașului nostru și din 5 comune sunt afectați astăzi de întrerupere ale alimentării cu apă ca urmare a unor lucrări desfășurate în cadrul proiectului de realizare a pasajului denivelat de la intersecția Centurii Oradea cu Centura Ușorhei. Compania de apă a anunțat că până la ora 20 furnizarea apei potabile va fi sistată pe strada Ogorului, pe tronsonul cuprins între strada Ciheiului și zona metro în cartierul Tineretului, precum și pe o parte a căii Clujului între stația Timișoarei și intersecția cu strada Lascăr-Catargiu, inclusiv pe străzile adiacente. Efectele lucrărilor se vor resimți și după reluarea alimentării, astfel până mâine la ora 17, consumatorii din comunele Sân Martin, Hidișelul de Sus, Drăgești, Ceica și Lăzăreni se pot confrunta cu lipsa presiunii la apă sau chiar cu întreruperea totală a furnizării până la reumplerea rețelelor. La fix revine și Gia Crăciun cu alte știri. Ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: Publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin, se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de caniculă. Primăria municipiului Oradea a publicat lista actualizată a datornicilor la bugetul local. Iar românii așteaptă fructele de sezon în timp ce piețele sunt încă dominate de importuri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupun efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. Primăria Oradea a publicat lista actualizată a contribuabililor cu datorii restante la bugetul local, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală. Documentele sunt disponibile pe site-ul instituției și includ persoane fizice și juridice care depășesc pragurile legale pentru publicarea restanțelor. Potrivit datelor centralizate, 3.765 de persoane fizice înregistrează datorii cumulate de peste 19 milioane de lei. Administrația locală arată că sumele sunt concentrate în partea de top a listei. Primii 10 restanțieri cumulează aproximativ 1,65 milioane de lei, iar primii 50 depășesc 3,87 milioane de lei. În cazul persoanelor juridice figurează 135 de firme și asociații cu restanțe de peste 25,6 milioane de lei. Separat au fost publicate și datele privind firmele aflate în insolvență sau faliment. Serviciul Român de Informații continuă recrutările pentru mai multe categorii de posturi și oferă candidaților atât un salariu de început de aproximativ de 7.500 de lei net, cât și o serie de beneficii suplimentare, printre care decontarea chiriei și asigurarea asistenței medicale. Potrivit informațiilor publicate de instituție, procesul de recrutare se desfășoară online, iar posturile disponibile acoperă domenii variate, de la activitatea operativă și analiza informațiilor, până la specializări tehnice, lingvistice sau administrative. Printre posturile pentru care se fac recrutări se numără cele de ofițer operativ, ofițer analist, specialist lingvist, specialist în zona tehnică, luptător în cadrul brigăzii antiteroriste și specialist în domeniul administrativ. Instituția precizează că ocuparea posturilor se face prin concurs în urma unui proces de selecție care include mai multe etape eliminatorii. Vom avea o vară plină de fructe românești. După mai mulți ani în care livezile au fost afectate de vreme, anul acesta pomii sunt plini de fructe. Deși în nordul țării înghețul din primăvară a făcut ravagii, în sud livezile sunt pline cu fructe, iar caisele sunt gata de cules. Pomicultorii spun că producția de caise din acest an este cu 90% mai bună ca anul trecut și speră să iasă pe profit, scrie observator.ro. Caisele românești se vor vinde cu 6-8 lei pe kilogram. Între timp se coc și merele autohtone și aici producția va fi una bogată. La nivel european, producția de caise în acest an este estimată la 505.000 de tone, cu aproximativ 6% mai mult comparativ cu cifra de anul trecut. Creșterea în acest segment al horticulturii europene se datorează condițiilor meteorologice mai favorabile, absența înghețurilor severe într-o serie de țări. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Vreme călduroasă astăzi în Crișana, cu maxime între 28 și 33 de grade Celsius. Cerul va fi temporar noros după amiază, izolat vor cădea și averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Scanăm harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Trafic mai lent în zona adiacentă lucrărilor de pe Republicii, adică străzile lui Pastor, Gheorghe Doja, Mihai Eminescu, Roman Ciorogariu de asemenea. Alte lucrări care influențează circulația pe centură, pasajele tram-tren și cele de pe calea Radului. Cam fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate și din trafic.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Bun găsit din nou și după 10, o zi de 23 iunie. Sunteți la Made in Oradea, emisiunea de informații locale în care vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă important în comunitatea noastră. În curând se dă startul pentru încă două curse de pe aeroportul din Oradea. Imediat vă aduc detaliile. Eu sunt Dan Mașca și vă așteaptă o nouă oră cu știri relevante, evenimente locale și, bineînțeles, muzica ce face diferența. Rămâi pe frecvențele Radio Transilvania, audiție plăcută!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mai sunt doar 5 zile până când aeroportul internațional Oradea intră oficial în programul de vară complet al companiei Wizz Air, după ce zborurile către Milano, Bergamo au fost deja lansate în primăvară. Iată că a venit rândul destinațiilor către Roma și Dortmund, începând cu 28 iunie. Oradenii vor avea conexiuni directe către capitala Italiei și către inima Germaniei în fiecare zi de miercuri și de duminică. Autoritățile locale susțin că aceste curse reprezintă o punte de legătură pentru diaspora bihoreană, o poartă deschisă pentru turism și, nu în ultimul rând, o șansă în plus pentru atragerea investitorilor în regiunea noastră. Ce trebuie să aveți în vedere? Biletele sunt deja disponibile pe site-ul oficial al companiei și în aplicația mobilă. Tarifele pornesc de la 79 de lei pentru cei care își rezervă locurile din timp. Nu uitați că zborurile către Roma și Dortmund completează rețeaua operată deja pe ruta Milano. Verificați orarul, pregătiți bagajele și nu uitați că numărătoarea inversă a început deja, fie că visați la o plimbare pe străzile istorice din Roma sau că aveți nevoie să ajungeți rapid în zona Dortmund. Aeroportul din Oradea are acum, iată, și aceste variante.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Potrivit președintelui Consiliului Județean Bihor, multe proiecte derulate la nivelul județului au ca direcție tot mai clară implicarea copiilor în activități educaționale, culturale, sportive și sociale. Mircea Mălan a declarat că această abordare contribuie la formarea unei generații pregătite pentru viitor și la creșterea calității vieții în comunitate, subliniind totodată investițiile realizate în educație și infrastructura destinate copiilor și persoanelor vulnerabile. Îl ascultăm pe președintele Consiliului Județean Bihor.
1: Se poate constata că foarte multe dintre proiectele județului Bihor se adresează copiilor sau și copiilor și implică în mod necesar pe copii. Suntem convinși că aceasta este o direcție potrivită, deoarece un nivel de viață ridicat presupune o trăire de calitate. Iar atunci când îi vedem pe copiii noștri implicați în proiecte de cultură, în proiecte de protecție a mediului, în acțiuni sportive, în proiecte de spiritualitate, pe de o parte avem senzații plăcute ca și părinți, pentru că îi vedem zidindu-se într-un mod corespunzător ca oameni, și pe de altă parte suntem mulțumiți că ne facem datoria pentru a ne construi împreună cu copiii noștri și pentru copiii noștri un viitor cât mai bun aici la noi acasă. De aceea am realizat multe proiecte împreună cu copiii și pentru ei. Pe lângă cele despre care am vorbit, am dotat 7 unități de învățământ din județul Bihor și Cejeraie, am dotat unitățile de învățământ special, am câștigat o finanțare pentru realizarea unei tabere pentru copii în Vașcău, într-un sat din Vașcău, în satul Câmp, unde există o școală aflată în paragină pe care o vom reabilita complet cu fonduri europene. Am pregătit acest proiect, Centrul Județean de Orientare Școlară și Profesională, despre care am vorbit de curând, pentru a îndruma pe copiii noștri să își aleagă acele direcții profesionale și de pregătire în viață care le corespund însușirilor pe care ei le au. Am susținut în continuare Campus Oradea, un proiect foarte important, și avem un program de achiziție cu 47 de microbuze electrice, 25 dintre ele au fost achiziționate, alte două pentru învățământul special achiziționate și 20 sunt în licitație. Modernizăm clădirile de la DGASPC, Spitalul din Ucet. Am sprijinit Fundația Mihai Neșu pentru a-și finaliza prima etapă a proiectului pe care l-a început pentru persoanele cu dizabilități și derulăm alte proiecte pentru persoanele cu nevoi speciale.
0: Mircea Mălan a mai precizat că aceste proiecte vor continua și în perioada următoare, accentul fiind pus pe mai departe pe educație, incluziune socială și dezvoltarea unor condiții mai bune pentru copii și pentru persoanele vulnerabile din județ. Revenim la muzica ce face diferența, acum la Made In, rămânem împreună și astăzi până la 13. Baby.

0: Deschisionate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
0: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Revenim la cea mai bună muzică, la Made in Oradea, modalități de ascultare, două online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile. Apoi, în mod clasic, pe aparatele de radio de acasă sau din mașină, frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș. Mă bucur tare mult că sunteți aici. Audiție plăcută!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, 23 iunie, Ilie Bolojan rămâne în continuare prim-ministru interimar, ceea ce înseamnă că și criza politică se prelungește. Guvernul propus de Adrian Veștea a picat aseară la votul de investitură din Parlament, neîntrunind majoritatea necesară de 233 de voturi. Scorul final a fost unul care reflectă fragmentarea actualului legislativ, doar 189 de voturi pentru, în timp ce 23 de parlamentari au votat împotrivă. AUR și UDMR au boicotat ședința, părăsind sala înainte de exprimarea votului, iar conducerea PNL a respins constant formula guvernamentală, anunțând chiar sancțiuni pentru acei parlamentari liberali care au ales să susțină totuși cabinetul Veștea. Ziua a fost marcată de negocieri tensionate și momente neașteptate. Liderul AUR, George Simion, a transformat procedura într-un ultimatum adresat președintelui Nicu Jordan, solicitându-i acestuia să clarifice public poziția față de formațiunea sa. Cum răspunsul nu a venit, AUR a refuzat susținerea cabinetului. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a descris situația drept un șah și mat politic oferit de George Simion. După vot, Adrian Veștea a declarat că respectă decizia Parlamentului, avertizând însă că perioada de instabilitate, care a ajuns deja la 47 de zile fără un guvern cu puteri depline, costă România fonduri europene și încrederea investitorilor. În acest context, spectrul unor consultări la Cotroceni devine tot mai probabil. Liderii politici cer deja convocarea de urgență a unor noi consultări pentru desemnarea unui alt premier.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Clubul FC Bihor Oradea anunță că organizează selecții pentru grupele de fotbal feminin. Sunt așteptate fete cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani care doresc să practice fotbalul într-un mediu organizat și profesionist. Proiectul de fotbal feminin al clubului oferă condiții moderne de pregătire, antrenamente coordonate de personal specializat și posibilitatea participării în competițiile oficiale de junioare. Selecțiile sunt deschise atât fetelor care au mai practicat fotbalul, cât și celor care doresc să facă primii pași în acest sport. Pentru informații și înscrieri, cei interesați pot contacta FC Bihor la numerele de telefon 0748 150 229 și 0744 180 800 sau prin e-mail la adresa contact@fcbihororadea.ro. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun deja, ne reauzim și ora următoare.

0: Publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Șansă la viață pentru mai mulți pacienți după o prelevare de organe la Oradea. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. O nouă prelevare de organe a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. O tânără de 31 de ani, aflată în moarte cerebrală în urma ruperii unui anevrism și a unei hemoragii cerebrale, a devenit donatoare și a oferit o șansă la viață mai multor pacienți aflați pe listele de transplant. Coordonatorul regional de transplant pentru regiunea de vest, dr. Carmen Pantiș, a transmis condoleanțe familiei și a mulțumit apropiaților pentru decizia luată într-un moment de mare suferință. În urma acordului pentru donare, medicii au prelevat ficatul Rinichi și cornea. Ficatul a fost transportat cu elicopterul la Institutul Clinic Fundent din București, rinichii au ajuns la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar cornea a fost trimisă la București. Intervenția este cea de-a noua prelevare de organe realizată în acest an la Spitalul Județean din Oradea. În România, aproape 100 de pacienți se sting în fiecare an în așteptarea unui transplant. Ministerul Apărării Naționale a anunțat aprobarea planului de recrutare pentru Corpul Soldaților și Gradaților Profesioniști seria 1-2026. Potrivit instituției, sunt disponibile 6763 de posturi în unități militare din întreaga țară. Candidații interesați se pot înscrie și își pot întocmi dosarul direct la unitățile militare, unde sunt disponibile locurile vacante. Trebuie subliniat că soldații și gradații profesioniști primesc o soldă de funcție care se plasează între 3523 și 4689 de lei net. Lista unităților, precum și informații suplimentare privind procesul de recrutare și selecție, pot fi obținute prin intermediul birourilor de informare recrutare teritoriale, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul Ministerului Apărării. De asemenea, pe platforma dedicată recrutării pot fi consultate condițiile și criteriile de eligibilitate. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotighetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo acum. Vreme călduroasă astăzi în Crișana, cu maxim între 28 și 33 de grade Celsius. Cerul va fi temporar noros după amiază, izolat vor cădea și averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Nu e foarte aglomerat orașul la această oră, o singură arteră cu circulație mai densă, Roman Ciorogariu, iar în afară, pe centură, în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Fii atent la volan și răbdător, nu te grăbi și vei ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp ai posibilitatea să asculti și muzică și informații locale la Made In.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă cu cea mai bună muzică.
3: Ora 11 ne găsește tot pe frecvențele Radio Transilvania cu subiecte actuale despre Oradea. Continuați să ne ascultați, urmați de informații locale utile, condimentate cu muzica ce face diferența. Suntem aici în fiecare zi, între 8 și 13, pentru a descoperi toate subiectele importante ale ultimelor ore. Audiție plăcută!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă nu erau suficiente problemele în trafic, intră în vigoare în aceste zile noi blocaje prin Oradea. Comisia Municipală de Circulație a anunțat o serie de restricții importante pentru perioada următoare cauzate de lucrări de infrastructură, dar și de evenimente publice. De astăzi, 23 iunie, se închide strada George Enescu pe tronsonul dintre strada Bărăganului și bulevardul Magheru. Accesul va fi permis doar pentru riverani, restricția fiind valabilă timp de 3 săptămâni pentru lucrările la coridorul de mobilitate urbană. Apoi, mâine, între orele 10 și 11, traficul va fi oprit în Parcul Traian, zona statuii lui Avram Iancu, pentru o ceremonie militară și religioasă. Imediat după, între orele 11 și 12, se va închide circulația și pe strada Matei Corvin pentru testarea podului feroviar. Nu în ultimul rând, sâmbătă, 27 iunie, se va închide strada lui Pasteur pe sectorul cuprins între sensul giratoriu cu strada Ecaterina Teodoroiu și strada Vago Iosif, tot din cauza unor lucrări la podul feroviar. Vă rugăm să respectați semnalizarea rutieră din teren și să folosiți rutele ocolitoare marcate pe hărțile publicate pe site-ul primăriei Oradea. Planificați-vă deplasările din timp pentru a evita ambuteajele. Drum bun și atenție sporită la volan.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio

Ieri a început evaluarea națională, un examen atât de important pentru tineri și care s-a dovedit copleșitor pentru unii dintre ei. Un elev din Bihor a trecut prin momente dramatice în dimineața primei probe a evaluării. Copilul a leșinat acasă și a fost transportat de urgență la spital, riscând să piardă examenul la limba și literatura română. Pentru ca el să nu rateze testarea, părinții au solicitat un subiect de rezervă, iar examenul a fost organizat în unitatea medicală. De la ora 13, acesta a susținut proba într-o sală pusă la dispoziție de spital, în prezența unui membru al comisiei și a doi asistenți. Un alt caz special a fost înregistrat la Tinca, acolo unde o elevă a suferit un atac de panică înaintea examenului și a decis să nu mai intre în sală. Aceasta nu a solicitat subiect de rezervă. La prima probă a evaluării naționale în județul Bihor au fost înscriși 4.452 de absolvenți de gimnaziu, dintre care 4.238 s-au prezentat la examen. Examenul continuă mâine cu proba la matematică, iar noi continuăm Made In cu muzica ce face diferența până la 13. Știrile locale ale ultimelor ore sunt și ele aici la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: 23 iunie astăzi, poți asculta Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in 23 iunie, ce se mai construiește prin Bihor? Ne dorim ca Oradea să devină un hub industrial în Europa de Est. Cea mai recentă veste vine din sectorul farmaceutic. Compania ucraineană Biopharma, lider regional în producția de medicamente derivate din plasmă, a decis să își suplimenteze investiția în fabrica pe care o ridică în parcul industrial 1 din orașul nostru. Dacă inițial se anunțau investiții de aproximativ 37 de milioane de euro, oficialii companiei au revizuit planurile în sus, prima etapă a proiectului ridicându-se acum la 85 de milioane de euro. Construcția clădirii este deja finalizată, iar până la 1 septembrie va fi gata și întreaga infrastructură inginerească. Fabrica va fi una de înaltă tehnologie, întinzându-se pe o suprafață de peste 34 de mii de metri pătrați. Odată funcțională, moment preconizat pentru finalul anului viitor, unitatea va procesa anual 1,2 milioane de litri de plasmă umană, transformând-o în medicamente vitale. Potrivit profit.ro, CEO-ul companiei Constantin Iefimenko a subliniat că fabrica de la Oradea este o piesă centrală în strategia de dezvoltare a grupului ucrainean. Informațiile locale ale ultimelor ore sunt la Made In și astăzi, până la 13, rămânem împreună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.

orașului nostru și din 5 comune sunt afectați astăzi de întrerupere ale alimentării cu apă ca urmare a unor lucrări desfășurate în cadrul proiectului de realizare a pasajului denivelat de la intersecția Centurii Oradea cu Centura Ușorhei. Compania de apă a anunțat că până la ora 20 furnizarea apei potabile va fi sistată pe strada Ogorului, pe tronsonul cuprins între strada Ciheiului și zona metro în cartierul Tineretului, precum și pe o parte a căii Clujului între stația Timișoarei și intersecția cu strada Lascăr-Catargiu, inclusiv pe străzile adiacente. Efectele lucrărilor se vor resimți și după reluarea alimentării, astfel până mâine la ora 17, consumatorii din comunele Sân Martin, Hidișelul de Sus, Drăgești, Ceica și Lăzăreni se pot confrunta cu lipsa presiunii la apă sau chiar cu întreruperea totală a furnizării până la reumplerea rețelelor. La fix revine și Gia Crăciun cu alte știri, ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii plătesc rate mai mari la credite ipotecare decât majoritatea europenilor. Centura de siguranță obligatorie pentru toți ocupanții mașinii. Amenzi de peste 1000 de lei în 2026. Și cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană din iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc printre cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare din Uniunea Europeană, cu niveluri care ajung în general între 4,5 și 6% pe an pentru perioadele cu dobândă fixă, potrivit datelor din piață și ale BCE. În alte state din zona euro, costurile sunt mult mai mici. În Malta, dobânda medie este de 2,08%, în Bulgaria de 2,45%, iar în Spania de 2,8%. Media zonei euro se situează la 3,43%. Pentru un credit de 200.000 de euro pe 20 de ani, un împrumut în Malta presupune în jur de 1000 de euro pe lună, în timp ce în România ratele ajung la aproximativ 1400 de euro, în funcție de bancă. Centura de siguranță rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, însă mulți șoferi și pasageri din România continuă să o ignore, în special pe locurile din spate, deși legislația rutieră prevede obligații clare pentru toți ocupanții unui autovehicul. În 2026, nefolosirea centurii este sancționată cu amenzi de peste 200 de lei. În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea purtării centurii le revine direct acestora, iar amenzile pot ajunge până la 600 de lei. Șoferul este sancționat doar dacă nu poartă propria centură. Situația se schimbă în cazul minorilor. Dacă aceștia nu sunt transportați în condiții de siguranță, șoferul poate primi amenzi până la peste 1000 de lei și puncte de penalizare. Copiii sub 135 de centimetri trebuie transportați în scaune automologate, iar cei mai înalți pot folosi centura doar dacă este corect poziționată. Guvernul României urmează să negocieze cu partea sârbă construcția unei noi hidrocentrale pe malul drept al Dunării, care ar putea fi gata în 2038. Țara noastră este interesată de proiectul care ar costa 2,6 miliarde de euro, însă pune condiții. Temerea părții române este că ar putea fi afectată funcționarea sau producția de energie de la celelalte hidrocentrale, porțile de fier 1 și 2. Hidrocentrala Dierdap 3, cunoscută la noi drept porțile de fier 3, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării vis-a-vis de județul Mehedinți. Conform proiectului, ar putea avea o capacitate de 2400 de MW, ceea ce ar plasa-o imediat după hidrocentralele porțile de fier 1 și 2 pe care le operăm cu sârbii. Pentru asta, guvernul a aprobat un memorandum prin care cele două țări să facă schimb de informații și de date tehnice, scrie știrile ProTV. Viitoarea hidrocentrală poate ajuta ambele țări să stocheze mai multă energie. Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, este pe cale să-și piardă dreptul de a deservi clienți din Uniunea Europeană, începând cu luna iulie. Acest lucru se întâmplă după ce cererea sa de autorizare depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform noilor reguli europene privind piețele criptoactive, toate companiile din sector trebuie să obțină până la sfârșitul lunii iunie o licență care să le permită să opereze în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Binance a ales Grecia ca jurisdicție pentru obținerea acestei autorizații, însă Autoritatea Elenă de Supraveghere a Pieței de Capital ar urma să respingă solicitarea. Dacă acest lucru se confirmă, Binance nu va beneficia de așa numitul pașaport european, mecanism care permite unei companii autorizate într-un stat membru să opereze pe întreg teritoriul Uniunii. Binance are aproximativ 300 de milioane de utilizatori. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme călduroasă astăzi în Crișana, cu maxime între 28 și 33 de grade Celsius. Cerul va fi temporar noros după amiază, izolat vor cădea și averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Am avut câteva stres cu circulație mai lentă și în ultimele minute. Republicii, Parcul Traian, Roman Ciorogariu, dar și în jurul orașului s-a circulat mai greu. Pe centura Oradea, în zona de sud, fiți vigilenți la volan și ascultați Radio Transilvania pentru informații din traficul local.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E trecut de 12, e timpul pentru ultima oră de hituri și noutăți locale. Te salut, Oradea, suntem pe ultima sută de metri, însă am păstrat și pentru final muzică bună și povești despre orașul nostru. Stați pe recepție așadar la Radio Transilvania, pentru că Made in Oradea merge mai departe.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. You.

0: Vești bune și din Beiuș, mai ales pentru pasionații de istorie și de cultură. Lucrările de reabilitare a Muzeului Municipal avansează într-un ritm susținut la una dintre cele mai emblematice clădiri de patrimoniu ale orașului. Proiectul, finanțat prin programul regional Nord-Vest, vizează nu doar consolidarea clădirii, ci și adaptarea ei la standardele actuale de eficiență energetică. În această perioadă, șantierul se concentrează pe detalii tehnice vitale. La demisol se instalează un sistem inovator de încălzire cu apă geotermală și echipamente de ventilație moderne. Totodată, zona superioară a clădirii a suferit transformări majore, șarpanta turnului a fost refăcută, iar ferestrele noi au fost deja montate. Restaurarea are în vedere și estetica, se lucrează la fațadă pentru refacerea ornamentelor istorice, în timp ce noua terasă circulabilă prinde și ia contur. Prin acest proiect, Beiușul își propune să ofere comunității un spațiu cultural care să pună în valoare identitatea locală. După finalizare, muzeul din Beiuș va fi cu siguranță și un punct de atracție turistică pentru întreaga zonă a Crișanei.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Mai sunt doar 5 zile până când aeroportul internațional Oradea intră oficial în programul de vară complet al companiei Wizz Air, după ce zborurile către Milano, Bergamo au fost deja lansate în primăvară. Iată că a venit rândul destinațiilor către Roma și Dortmund, începând cu 28 iunie. Orădenii vor avea conexiuni directe către capitala Italiei și către inima Germaniei în fiecare zi de miercuri și de duminică. Autoritățile locale susțin că aceste curse reprezintă o punte de legătură pentru diaspora bihorană, o poartă deschisă pentru turism și, nu în ultimul rând, o șansă în plus pentru atragerea investitorilor în regiunea noastră. Ce trebuie să aveți în vedere? Biletele sunt deja disponibile pe site-ul oficial al companiei și în aplicația mobilă. Tarifele pornesc de la 79 de lei pentru cei care își rezervă locurile din timp. Nu uitați că zborurile către Roma și Dortmund completează rețeaua operată deja pe ruta Milano. Verificați orarul, pregătiți bagajele și nu uitați că numărătoarea inversă a început deja, fie că visați la o plimbare pe străzile istorice din Roma sau că aveți nevoie să ajungeți rapid în zona Dortmund. Aeroportul din Oradea are acum, iată, și aceste variante.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 5 ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici la Made In până la ora 13. Dacă vrei să afli cum va fi vremea în Clișana în următoarele două săptămâni, imediat îți aduc și aceste detalii.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Administrația Națională de Meteorologie a emis ieri prognoza pentru următoarele două săptămâni pe fiecare regiune. În parte, vremea va continua să se încălzească în întreaga țară până în 5 iulie, iar maximele vor ajunge la 36-37 de grade în unele regiuni, timp în care se vor semnala pe alocuri averse slabe cantitativ. Chiar dacă intervalul a debutat în Crișana cu valori diurne în scădere față de cele de săptămâna trecută și anume medii de 28-30 de grade, de mâine vremea va intra într-un proces de încălzire treptată și va deveni călduroasă până în 26 iunie, cu medii ale temperaturilor maxime de 31-33 de grade, chiar caniculară apoi în perioada 27 iunie-2 iulie, când media maximelor va fi de 34-37 de grade, posibil urmată de o nouă scădere ușoară a regimului termic. Temperaturile minime vor avea mici oscilații de-a lungul întregului interval de referință, astfel că media acestora va fi cuprinsă între 15 și 19 grade. Între 22 și 24 iunie și între 3 și 5 iulie local vor fi perioade cu averse, în general slabe cantitativ, iar în restul intervalului probabilitatea să plouă va fi redusă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.
4: Well, you were

Ediția de astăzi Made in Oradea se oprește aici. Îți mulțumesc din suflet că mi-ai fost alături la Radio Transilvania de la prima oră de muncă și până acum la prânz. Îți doresc o zi frumoasă, rămâi pe frecvențele noastre și în continuare pentru muzică de top și pentru informații utile. Iar mâine de la ora 8 ne reîntâlnim cu forțe proaspete. Până atunci să aveți ore liniștite, gânduri bune tuturor!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii plătesc rate mai mari la credite ipotecare decât majoritatea europenilor. Centura de siguranță obligatorie pentru toți ocupanții mașinii. Amenzi de peste 1000 de lei în 2026. Și cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană din iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii plătesc printre cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare din Uniunea Europeană, cu niveluri care ajung în general între 4,5 și 6% pe an pentru perioadele cu dobândă fixă, potrivit datelor din piață și ale BCE. În alte state din zona euro, costurile sunt mult mai mici. În Malta, dobânda medie este de 2,08%, în Bulgaria de 2,45%, iar în Spania de 2,8%. Media zonei euro se situează la 3,43%. Pentru un credit de 200.000 de euro, pe 20 de ani, un împrumut în Malta presupune în jur de 1000 de euro pe lună, în timp ce în România ratele ajung la aproximativ 1400 de euro, în funcție de bancă. Centura de siguranță rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, însă mulți șoferi și pasageri din România continuă să o ignore, în special pe locurile din spate, deși legislația rutieră prevede obligații clare pentru toți ocupanții unui autovehicul. În 2026, nefolosirea centurii este sancționată cu amenzi de peste 200 de lei. În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea purtării centurii le revine direct acestora, iar amenzile pot ajunge până la 600 de lei. Șoferul este sancționat doar dacă nu poartă propria centură. Situația se schimbă în cazul minorilor. Dacă aceștia nu sunt transportați în condiții de siguranță, șoferul poate primi amenzi până la peste 1000 de lei și puncte de penalizare. Copiii sub 135 de centimetri trebuie transportați în scaune auto-omologate, iar cei mai înalți pot folosi centura doar dacă este corect poziționată. Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, este pe cale să-și piardă dreptul de a deservi clienți din Uniunea Europeană, începând cu luna iulie. Acest lucru se întâmplă după ce cererea sa de autorizare depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform noilor reguli europene privind piețele criptoactive, toate companiile din sector trebuie să obțină până la sfârșitul lunii iunie o licență care să le permită să opereze în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Binance a ales Grecia ca jurisdicție pentru obținerea acestei autorizații, însă autoritatea lenă de supraveghere a pieței de capital ar urma să respingă solicitarea. Dacă acest lucru se confirmă, Binance nu va beneficia de așa-numitul pașaport european, mecanism care permite unei companii autorizate într-un stat membru să opereze pe întreg teritoriul Uniunii. Binance are aproximativ 300 de milioane de utilizatori. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ING România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie, cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de caniculă. Primăria municipiului Oradea a publicat lista actualizată a datornicilor la bugetul local. Iar românii așteaptă fructele de sezon în timp ce piețele sunt încă dominate de importuri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupun efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. Primăria Oradea a publicat lista actualizată a contribuabililor cu datorii restante la bugetul local, în conformitate cu prevederile codului de procedură fiscală. Documentele sunt disponibile pe site-ul instituției și includ persoane fizice și juridice care depășesc pragurile legale pentru publicarea restanțelor. Potrivit datelor centralizate, 3.765 de persoane fizice înregistrează datorii cumulate de peste 19 milioane de lei. Administrația locală arată că sumele sunt concentrate în partea de top a listei. Primii 10 restanțieri cumulează aproximativ 1,65 milioane de lei, iar primii 50 depășesc 3,87 milioane de lei. În cazul persoanelor juridice figurează 135 de firme și asociații cu restanțe de peste 25,6 milioane de lei. Separat au fost publicate și datele privind firmele aflate în insolvență sau faliment. Vom avea o vară plină de fructe românești. După mai mulți ani în care livezile au fost afectate de vreme, anul acesta pomii sunt plini de fructe. Deși nordul țării, înghețul din primăvară, a făcut ravagii, în sud livezile sunt pline cu fructe, iar caisele sunt gata de cules. Pomicultorii spun că producția de caise din acest an este cu 90% mai bună ca anul trecut și speră să iasă pe profit, scrie observator.ro. Caisele românești se vor vinde cu 6-8 lei pe kilogram. Între timp se coc și merele autohtone și aici producția va fi una bogată. La nivel european, producția de caise în acest an este estimată la 505.000 de tone, cu aproximativ 6% mai mult comparativ cu cifra de anul trecut. Creșterea în acest segment al horticulturii europene se datorează condițiilor meteorologice mai favorabile, absența înghețurilor severe într-o serie de țări. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac! Jos cu prețurile!
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc rate mai mari la credite ipotecare decât majoritatea europenilor. Centura de siguranță obligatorie pentru toți ocupanții mașinii. Amenzi de peste 1000 de lei în 2026. Și cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană din iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc printre cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare din Uniunea Europeană, cu niveluri care ajung în general între 4,5 și 6% pe an pentru perioadele cu dobândă fixă, potrivit datelor din piață și ale BCE. În alte state din zona euro, costurile sunt mult mai mici. În Malta, dobânda medie este de 2,08%, în Bulgaria de 2,45%, iar în Spania de 2,8%. Media zonei euro se situează la 3,43%. Pentru un credit de 200.000 de euro, pe 20 de ani, un împrumut în Malta presupune în jur de 1000 de euro pe lună, în timp ce în România ratele ajung la aproximativ 1400 de euro, în funcție de bancă. Centura de siguranță rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, însă mulți șoferi și pasageri din România continuă să o ignore, în special pe locurile din spate, deși legislația rutieră prevede obligații clare pentru toți ocupanții unui autovehicul. În 2026, nefolosirea centurii este sancționată cu amenzi de peste 200 de lei. În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea purtării centurii le revine direct acestora, iar amenzile pot ajunge până la 600 de lei. Șoferul este sancționat doar dacă nu poartă propria centură. Situația se schimbă în cazul minorilor. Dacă aceștia nu sunt transportați în condiții de siguranță, șoferul poate primi amenzi până la peste 1000 de lei și puncte de penalizare. Copiii sub 135 de centimetri trebuie transportați în scaune automologate, iar cei mai înalți pot folosi centura doar dacă este corect poziționată. Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, este pe cale să-și piardă dreptul de a deservi clienți din Uniunea Europeană, începând cu luna iulie. Acest lucru se întâmplă după ce cererea sa de autorizare depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform noilor reguli europene privind piețele criptoactive, toate companiile din sector trebuie să obțină până la sfârșitul lunii iunie o licență care să le permită să opereze în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Binance a ales Grecia ca jurisdicție pentru obținerea acestei autorizații, însă autoritatea lenă de supraveghere a pieței de capital ar urma să respingă solicitarea. Dacă acest lucru se confirmă, Binance nu va beneficia de așa numitul pașaport european, mecanism care permite unei companii autorizate într-un stat membru să opereze pe întreg teritoriul Uniunii. Binance are aproximativ 300 de milioane de utilizatori. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Șansă la viață pentru mai mulți pacienți după o prelevare de organe la Oradea. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. O nouă prelevare de organe a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. O tânără de 31 de ani, aflată în moarte cerebrală în urma ruperii unui anevrism și a unei hemoragii cerebrale, a devenit donatoare și a oferit o șansă la viață mai multor pacienți aflați pe listele de transplant. Coordonatorul regional de transplant pentru regiunea de vest, dr. Carmen Pantiș, a transmis condoleanțe familiei și a mulțumit apropiaților pentru decizia luată într-un moment de mare suferință. În urma acordului pentru donare, medicii au prelevat ficatul, rinichii și cornea. Ficatul a fost transportat cu elicopterul la Institutul Clinic Fundent din București, rinichii au ajuns la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar cornea a fost trimisă la București. Intervenția este cea de-a noua prelevare de organe realizată în acest an la Spitalul Județean din Oradea. În România, aproape 100 de pacienți se sting în fiecare an în așteptarea unui transplant. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotighetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de caniculă. Primăria municipiului Oradea a publicat lista actualizată a datornicilor la bugetul local. Iar românii așteaptă fructele de sezon în timp ce piețele sunt încă dominate de importuri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupun efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. Primăria Oradea a publicat lista actualizată a contribuabililor cu datorii restante la bugetul local, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală. Documentele sunt disponibile pe site-ul instituției și includ persoane fizice și juridice care depășesc pragurile legale pentru publicarea restanțelor. Potrivit datelor centralizate, 3.765 de persoane fizice înregistrează datorii cumulate de peste 19 milioane de lei. Administrația locală arată că sumele sunt concentrate în partea de top a listei. Primii 10 restanțieri cumulează aproximativ 1,65 milioane de lei, iar primii 50 depășesc 3,87 milioane de lei. În cazul persoanelor juridice figurează 135 de firme și asociații cu restanțe de peste 25,6 milioane de lei. Separat au fost publicate și datele privind firmele aflate în insolvență sau faliment. Vom avea o vară plină de fructe românești. După mai mulți ani în care livezile au fost afectate de vreme, anul acesta pomii sunt plini de fructe. Deși în nordul țării înghețul din primăvară a făcut ravagii, în sud livezile sunt pline cu fructe, iar caisele sunt gata de cules. Pomicultorii spun că producția de caise din acest an este cu 90% mai bună ca anul trecut și speră să iasă pe profit, scrie observator.ro. Caisele românești se vor vinde cu 6-8 lei pe kilogram. Între timp se coc și merele autohtone și aici producția va fi una bogată. La nivel european, producția de caise în acest an este estimată la 505.000 de tone, cu aproximativ 6% mai mult comparativ cu cifra de anul trecut. Creșterea în acest segment al horticulturii europene se datorează condițiilor meteorologice mai favorabile, absența înghețurilor severe într-o serie de țări. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofie este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania.
6: Deschidem această oră cu Big Girl de la Mica, vin și de pauza cu Magnetic pe debut de 15. Vedeți chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Povestim puțin despre finanțarea spitalelor din România. Noul model urmărește ca finanțarea să fie legată mai strâns de pacient, de serviciile medicale acordate și de activitatea reală a spitalelor, nu doar de numărul de paturi existente. Principalele modificări se referă la faptul că finanțarea va ține cont de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați. Astfel, spitalele cu activitate intensă și cazuri complexe nu vor mai fi dezavantajate pentru depășirea nivelului contractat. În plus, unitățile medicale performante vor putea primi o finanțare mai apropiată de realitatea muncii depuse. Iată așadar, finanțarea spitalelor intră într-o nouă etapă, cel puțin așa pare.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

cu care românii au contribuit în februarie la pensia lor obligatorie administrată privat, adică la pilonul 2 de pensii, au sărit de 2 miliarde de lei pentru prima dată într-o lună obișnuită în care nu sunt primite tradițional bonusuri, prime sau cadouri de sărbători. Și uite cum pilonul 2 depășește în premieră pragul de 2 miliarde de lei, asta într-o singură lună obișnuită.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Toate radiourile
6: dau aceeași muzică.
7: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Wild World de Mr. Big și Another Chance de la Roger Sanchez sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: clădire din lume care va atinge, atenție, 1 kilometru înălțime, a depășit pragul de 100 de etaje. Turnul Jeddah din Arabia Saudită se apropie de un record mondial impresionant. În prezent, cea mai înaltă clădire din lume este Burj Khalifa din Dubai. Aceasta măsoară 830 de metri și deține recordul din anul 2010. Însă, se pare că cea mai înaltă clădire din lume, care deja prinde contur, va avea 1 kilometru înălțime.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: după tine, tine.
1: Mor după tine de la Lazy Ad și Joe s-a auzit aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Hold On de la Justin Bieber și Shakira Objection, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină H2 1 kg, 2,49 lei. Olympus, lapte 3,7% 1 litru, 5,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Șansă la viață pentru mai mulți pacienți după o prelevare de organe la Oradea. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. O nouă prelevare de organe a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. O tânără de 31 de ani, aflată în moarte cerebrală în urma ruperii unui anevrism și a unei hemoragii cerebrale, a devenit donatoare și a oferit o șansă la viață mai multor pacienți aflați pe listele de transplant. Coordonatorul regional de transplant pentru regiunea de vest, dr. Carmen Pantiș, a transmis condoleanțe familiei și a mulțumit apropiaților pentru decizia luată într-un moment de mare suferință. În urma acordului pentru donare, medicii au prelevat ficatul Rinichi și Cornea. Ficatul a fost transportat cu elicopterul la Institutul Clinic Fundent din București, rinichii au ajuns la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar cornea a fost trimisă la București. Intervenția este cea de-a noua prelevare de organe realizată în acest an la Spitalul Județean din Oradea. În România, aproape 100 de pacienți se sting în fiecare an în așteptarea unui transplant. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotichetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Flowers de la Miley Cyrus. Vine și Lady Gaga cu Bad Romance pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
6: We were

0: Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat mai multe decizii importante privind organizarea sezonului competițional 2026-2027. Printre hotărârile adoptate se numără stabilirea datelor de start pentru principalele competiții interne. Așadar, Liga a doua va începe pe data de 1 august, Liga a treia pe 29 august, iar competițiile de junior se vor desfășura începând din luna august. Totodată, FRF a decis ca Supercupa României să se dispute pe data de 12 iulie, cu o zi mai târziu față de programarea inițială. Și uite cum Federația Română de Fotbal stabilește calendarul noului sezon competițional.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și aflăm că în prima parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi, de luat aminte.

0: calitate.
1: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa, oferind diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
2: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ANG România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
3: Ah, iar s-a spart!
4: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă, sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii, totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă, calitate care rezistă.
5: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: care ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Cloud No. 9 de la Brian Adams și Gone Gone Gone de la David Guetta și Teddy Swims sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul cel mai amplu de până acum a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Printre acestea se numără cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri pentru doi, transportul local, precum și bilete la atracții turistice, muzee și galerii de artă. De asemenea, a fost inclus costul la două nopți de cazare la hotel de 3 stele pentru două persoane. Pentru prima dată, Sarajevo a fost desemnat cel mai ieftin city break din Europa, în 2026, evident, cu un cost total de 248-287 euro pentru cele 12 articole analizate. Capitala Bosniei și Herțegovine este urmată în top 5 de București, Tirana, Belgrad și Trenci. Iată, care este topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în acest an 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

un super drop la lui Domi Patru, colonia ascultat de Radic Price aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, Prunfix, Talk to Me de la Demiano David și Tyla și Tom's Dinner de la Susan Vega v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, rămâi și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Areon, bețișoare 85 de mililitri, 14,99 lei. Chiani, hrană uscată câini 10 kg, 23,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de caniculă. Primăria municipiului Oradea a publicat lista actualizată a datornicilor la bugetul local. Iar românii așteaptă fructele de sezon în timp ce piețele sunt încă dominate de importuri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupun efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. Primăria Oradea a publicat lista actualizată a contribuabililor cu datorii restante la bugetul local, în conformitate cu prevederile codului de procedură fiscală. Documentele sunt disponibile pe site-ul instituției și includ persoane fizice și juridice care depășesc pragurile legale pentru publicarea restanțelor. Potrivit datelor centralizate, 3.765 de persoane fizice înregistrează datorii cumulate de peste 19 milioane de lei. Administrația locală arată că sumele sunt concentrate în partea de top a listei. Primii 10 restanțieri cumulează aproximativ 1,65 milioane de lei, iar primii 50 depășesc 3,87 milioane de lei. În cazul persoanelor juridice figurează 135 de firme și asociații cu restanțe de peste 25,6 milioane de lei. Separat au fost publicate și datele privind firmele aflate în insolvență sau faliment. Vom avea o vară plină de fructe românești. După mai mulți ani în care livezile au fost afectate de vreme, anul acesta pomii sunt plini de fructe. Deși în nordul țării înghețul din primăvară a făcut ravagii, în sud livezile sunt pline cu fructe, iar caisele sunt gata de cules. Pomicultorii spun că producția de caise din acest an este cu 90% mai bună ca anul trecut și speră să iasă pe profit, scrie observator.ro. Caisele românești se vor vinde cu 6-8 lei pe kilogram. Între timp se coc și merele autohtone și aici producția va fi una bogată. La nivel european, producția de caise în acest an este estimată la 505.000 de tone, cu aproximativ 6% mai mult comparativ cu cifra de anul trecut. Creșterea în acest segment al horticulturii europene se datorează condițiilor meteorologice mai favorabile, absența înghețurilor severe într-o serie de țări. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Salut! Bine v-am găsit! În Oradea și în alte localități din Bihor ne dăm întâlnire și în această dupămasă de marți. E 23 iunie și clar simțim că e vară afară. Până la ora aceasta cred că deja ne-am cam plâns de câteva ori de căldură, de umezeala de afară, de instabilitatea atmosferică. Dar e nevoie și de o perioadă de adaptare. Așa că ne-am decis să luăm zilele așa cum vin la Radio Transilvania. Sunt Gia Crăciun, am ajuns la microfon și ne auzim și astăzi, preț de câteva minute, cu o nouă selecție de informații locale, actuale și de interes. Județul nostru se află și astăzi sub cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, iar zona montană a Bihorului este vizată în paralel de o atenționare de instabilitate atmosferică, averse torențiale, vijelii și grindină. Mare atenție! Mâine întreg județul va fi din nou sub cod galben de căldură, așa că sunt mai multe recomandări, printre care să evitați deplasările în intervalul 11-18, să vă amintiți să vă hidratați corespunzător, să purtați haine lejere și să acordați o atenție sporită persoanelor vârstnice sau cu probleme de sănătate. Pe fondul acestor avertizări de caniculă emise de ANM, Direcția de Asistență Socială Oradea și Primăria Oradea au activat cele 4 containere anticanicula amplasate în oraș. Punctele de refugiu sunt amplasate în Piața Cetate, Piața Unirii, Piața Decebal și Piața Rogerius. Funcționează zilnic între 10 și 18. Spațiile sunt climatizate, este apă potabilă rece, sunt locuri de odihnă și asistență medicală asigurată de personalul de Oradea. Într-adevăr, căldura excesivă te face și mai irascibil. Corpul percepe aceste temperaturi ridicate ca pe un stres fizic major, de multe ori duce și la o scădere a toleranței și la un comportament mai impulsiv, mai ales în trafic. 71% dintre români se simt mai irascibili în astfel de perioade, 76% simt că productivitatea la locul de muncă scade în zilele cu temperaturi ridicate. E important ca fiecare să găsească soluția cea mai bună pentru el, ca în astfel de zile să reușim să ne păstrăm echilibrul. Vă doresc că pe lângă o dupămasă plăcută așadar și mult freon în mașină, în aparatul de aer condiționat de acasă, poate vă răcoriți și la un strand, avem de unde alege. Important e ca în aceste zile să nu cedați tentației de a vă răcori în ape unde scăldatul este interzis, e un mare pericol, ne amintesc de asta și pompierii bihoreni. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate, respectați avertizările, dacă observați o persoană aflată în pericol de nec, apelați imediat numărul unic pentru apeluri de urgență 112 și nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singuri în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute. Important e să alegeți să vă răcoriți în siguranță. Totodată, în perioadele cu temperaturi extreme, ascultarea pieselor preferate scade nivelul de cortizol și crește liberarea de endorfine, așa că muzica poate să combată starea de iritabilitate provocată de caniculă, așa că vă ofer muzică în următoarele minute, cea care face diferența. Poate, da, nu vă răcorește, dar vă bine dispune. Noi ne auzim după jumătatea orei. Stați pe aproape!

0: frate. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ursus Cooler, doză 0,5 litri, 2,99 lei. Pepsi, 0,5 litri, 2,69 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La Cocoș,
4: vă mulțumește! Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Transilvania.
0: Transilvania.

0: Ascultați cea mai bună muzică la Radio Transilvania. O selectăm zilnic pentru voi, selectăm și informațiile, iar de la 5 la 6 după masa le selectăm pe cele locale, din județul nostru. Începând de astăzi, s-a închis circulația rutieră pe strada George Enescu, pe tronsonul cuprins între strada Bărăganului și Bulevardul Magheru, cu excepția Liveranilor. Închiderea e necesară în cadrul lucrărilor desfășurate la coridorul de mobilitate urbană Magheru Republicii și a fost avizată pe o perioadă de 3 săptămâni ca să reușiți să vă reconfigurați traseul în următoarea perioadă. Mâine, miercuri, 24 iunie, între 10 și 11, se închide traficul în Parcul Traian, în zona statuii lui Avram Iancu. Tot mâine, pentru o oră, între 11 și 12, se închide circulația pe strada Matei Corvin pentru testarea podului feroviar și sâmbătă, 27 iunie, se închide traficul pe strada lui Pasteur. Restricția se aplică de la sensul giratoriu cu strada Ecaterina Teodoroiu până la strada Vago Iosif. Partea bună este că e vară, vrem să facem mai multă mișcare, apelăm la mersul pe jos, mai ales când știm că avem o mulțime de restricții în Oradea, dar și pe șosele sunt tot mai multe trotinete și biciclete electrice. Din păcate, cei care le folosesc nu sunt foarte atenți, dovadă numărul mare al accidentelor în care sunt implicați, victimele sunt de cele mai multe ori persoane tinere. Se produc tot mai multe accidente cu trotinete electrice, nu doar la nivel național, dar și la nivelul județului Bihor. Șeful UPUS Murdă Bihor, dr. Adrian Borcea, a declarat pentru Bihoreanu că într-un singur an numărul accidentelor provocate de trotinetiști în Oradea aproape s-a dublat. În 2025 au fost 113 față de 64 în anul 2024, iar în primul trimestru din acest an au fost deja 20, înainte să fi început sezonul cald. Direct proporțional a crescut și numărul victimelor. Cele 20 de accidente din primele 3 luni s-au soldat cu 39 de răniți, atât dintre utilizatori cât și pietonii loviți de aceștia. Și în această dimineață, un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost transportat cu elicopterul Smurd la unitatea de primire a urgențelor a Spitalului Județean din Oradea, asta după ce a căzut cu o trotinetă electrică în comuna Bihoreană Popești. Și pe măsură ce mobilitatea evoluează și legislația din România s-a adaptat pentru a integra trotinetele electrice în trafic, dacă intenționezi să utilizezi o trotinetă electrică pe drumurile publice, e bine să știi că au trecut acestea de ceva vreme de la statutul de gadget la cel de vehicul, fiind în consecință supus regulilor de circulație specifice unei astfel de condiții, inclusiv a obligației de asigurare. Drumuri bune vă doresc și fără peripeții, oriunde v-ați îndrepta. Dacă sunteți la volan, ne puteți asculta pe Calea Undelor, în Oradea pe 97,2, în Beiuș pe 88, iar în Alești pe 95,8, dar și în online, pe radiotransilvania.ro sau pe aplicația noastră. Sunt Gia Crăciun și rămâne să ne auzim mâine cu o vorbă bună și cu noi informații din Oradea și Bihor. Vă doresc o dupămasă cât mai plăcută. După fix revine colegul Norbi Sopco la butoane. Eu sunt Gia Crăciun și vă mulțumesc și pentru astăzi. Pe mâine, numai bine!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elmar semință 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii plătesc rate mai mari la credite ipotecare decât majoritatea europenilor. Centura de siguranță obligatorie pentru toți ocupanții mașinii. Amenzi de peste 1000 de lei în 2026. Și cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană din iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc printre cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare din Uniunea Europeană, cu niveluri care ajung în general între 4,5 și 6% pe an pentru perioadele cu dobândă fixă, potrivit datelor din piață și ale BCE. În alte state din zona euro, costurile sunt mult mai mici. În Malta, dobânda medie este de 2,08%, în Bulgaria de 2,45%, iar în Spania de 2,8%. Media zonei euro se situează la 3,43%. Pentru un credit de 200.000 de euro pe 20 de ani, un împrumut în Malta presupune în jur de 1000 de euro pe lună, în timp ce în România ratele ajung la aproximativ 1400 de euro, în funcție de bancă. Centura de siguranță rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, însă mulți șoferi și pasageri din România continuă să o ignore, în special pe locurile din spate, deși legislația rutieră prevede obligații clare pentru toți ocupanții unui autovehicul. În 2026, nefolosirea centurii este sancționată cu amenzi de peste 200 de lei. În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea purtării centurii le revine direct acestora, iar amenzile pot ajunge până la 600 de lei. Șoferul este sancționat doar dacă nu poartă propria centură. Situația se schimbă în cazul minorilor. Dacă aceștia nu sunt transportați în condiții de siguranță, șoferul poate primi amenzi până la peste 1000 de lei și puncte de penalizare. Copiii sub 135 de centimetri trebuie transportați în scaune automologate, iar cei mai înalți pot folosi centura doar dacă este corect poziționată. Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, este pe cale să-și piardă dreptul de a deservi clienți din Uniunea Europeană, începând cu luna iulie. Acest lucru se întâmplă după ce cererea sa de autorizare depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform noilor reguli europene privind piețele criptoactive, toate companiile din sector trebuie să obțină până la sfârșitul lunii iunie o licență care să le permită să opereze în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Binance a ales Grecia ca jurisdicție pentru obținerea acestei autorizații, însă autoritatea elenă de supraveghere a pieței de capital ar urma să respingă solicitarea. Dacă acest lucru se confirmă, Binance nu va beneficia de așa numitul pașaport european, mecanism care permite unei companii autorizate într-un stat membru să opereze pe întreg teritoriul Uniunii. Binance are aproximativ 300 de milioane de utilizatori. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc. Vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: Strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc. Unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
5: Prețurile mici? Ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: care ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de caniculă. Primăria municipiului Oradea a publicat lista actualizată a datornicilor la bugetul local. Iar românii așteaptă fructele de sezon în timp ce piețele sunt încă dominate de importuri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Radio Transilvania.
2: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupune efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. Primăria Oradea a publicat lista actualizată a contribuabililor cu datorii restante la bugetul local, în conformitate cu prevederile codului de procedură fiscală. Documentele sunt disponibile pe site-ul instituției și includ persoane fizice și juridice care depășesc pragurile legale pentru publicarea restanțelor. Potrivit datelor centralizate, 3.765 de persoane fizice înregistrează datorii cumulate de peste 19 milioane de lei. Administrația locală arată că sumele sunt concentrate în partea de top a listei. Primii 10 restanțieri cumulează aproximativ 1,65 milioane de lei, iar primii 50 depășesc 3,87 milioane de lei. În cazul persoanelor juridice figurează 135 de firme și asociații cu restanțe de peste 25,6 milioane de lei. Separat au fost publicate și datele privind firmele aflate în insolvență sau faliment. Vom avea o vară plină de fructe românești. După mai mulți ani în care livezile au fost afectate de vreme, anul acesta pomii sunt plini de fructe. Deși în nordul țării înghețul din primăvară a făcut ravagii, în sud livezile sunt pline cu fructe, iar caisele sunt gata de cules. Pomicultorii spun că producția de caise din acest an este cu 90% mai bună ca anul trecut și speră să iasă pe profit, scrie Observator.ro. Caisele românești se vor vinde cu 6-8 lei pe kilogram. Între timp se coc și merele autohtone și aici producția va fi una bogată. La nivel european, producția de caise în acest an este estimată la 505.000 de tone, cu aproximativ 6% mai mult comparativ cu cifra de anul trecut. Creșterea în acest segment al horticulturii europene se datorează condițiilor meteorologice mai favorabile, absența înghețurilor severe într-o serie de țări. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: Let me tell you.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ING România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă bere Heineken în sticlă 0,33 litri, 3,99 lei. Bere Corona 330 de mililitri, 4,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
6: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
5: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
6: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Românii plătesc rate mai mari la credite ipotecare decât majoritatea europenilor. Centura de siguranță obligatorie pentru toți ocupanții mașinii, amenzi de peste 1000 de lei în 2026. Și cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană din iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii plătesc printre cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare din Uniunea Europeană, cu niveluri care ajung în general între 4,5 și 6% pe an pentru perioadele cu dobândă fixă, potrivit datelor din piață și ale BCE. În alte state din zona euro, costurile sunt mult mai mici. În Malta, dobânda medie este de 2,08%, în Bulgaria de 2,45%, iar în Spania de 2,8%. Media zonei euro se situează la 3,43%. Pentru un credit de 200.000 de euro, pe 20 de ani, un împrumut în Malta presupune în jur de 1000 de euro pe lună, în timp ce în România ratele ajung la aproximativ 1400 de euro, în funcție de bancă. Centura de siguranță rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, însă mulți șoferi și pasageri din România continuă să o ignore, în special pe locurile din spate, deși legislația rutieră prevede obligații clare pentru toți ocupanții unui autovehicul. În 2026, nefolosirea centurii este sancționată cu amenzi de peste 200 de lei. În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea purtării centurii le revine direct acestora, iar amenzile pot ajunge până la 600 de lei. Șoferul este sancționat doar dacă nu poartă propria centură. Situația se schimbă în cazul minorilor. Dacă aceștia nu sunt transportați în condiții de siguranță, șoferul poate primi amenzi până la peste 1000 de lei și puncte de penalizare. Copiii sub 135 de centimetri trebuie transportați în scaune automologate, iar cei mai înalți pot folosi centura doar dacă este corect poziționată. Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, este pe cale să-și piardă dreptul de a deservi clienți din Uniunea Europeană, începând cu luna iulie. Acest lucru se întâmplă după ce cererea sa de autorizare depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform noilor reguli europene privind piețele criptoactive, toate companiile din sector trebuie să obțină până la sfârșitul lunii iunie o licență care să le permită să opereze în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Binance a ales Grecia ca jurisdicție pentru obținerea acestei autorizații, însă autoritatea lenă de supraveghere a pieței de capital ar urma să respingă solicitarea. Dacă acest lucru se confirmă, Binance nu va beneficia de așa-numitul pașaport european, mecanism care permite unei companii autorizate într-un stat membru să opereze pe întreg teritoriul Uniunii. Binance are aproximativ 300 de milioane de utilizatori. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. Publicitate.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Aceasta este Radio Transilvania. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc rate mai mari la credite ipotecare decât majoritatea europenilor. Centura de siguranță obligatorie pentru toți ocupanții mașinii. Amenzi de peste 1000 de lei în 2026. Și cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană din iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc printre cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare din Uniunea Europeană, cu niveluri care ajung în general între 4,5 și 6% pe an pentru perioadele cu dobândă fixă, potrivit datelor din piață și ale BCE. În alte state din zona euro, costurile sunt mult mai mici. În Malta, dobânda medie este de 2,08%, în Bulgaria de 2,45%, iar în Spania de 2,8%. Media zonei euro se situează la 3,43%. Pentru un credit de 200.000 de euro pe 20 de ani, un împrumut în Malta presupune în jur de 1000 de euro pe lună, în timp ce în România ratele ajung la aproximativ 1400 de euro, în funcție de bancă. Centura de siguranță rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, însă mulți șoferi și pasageri din România continuă să o ignore, în special pe locurile din spate, deși legislația rutieră prevede obligații clare pentru toți ocupanții unui autovehicul. În 2026, nefolosirea centurii este sancționată cu amenzi peste 200 de lei. În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea purtării centurii le revine direct acestora, iar amenzile pot ajunge până la 600 de lei. Șoferul este sancționat doar dacă nu poartă propria centură. Situația se schimbă în cazul minorilor. Dacă aceștia nu sunt transportați în condiții de siguranță, șoferul poate primi amenzi până la peste 1000 de lei și puncte de penalizare. Copiii sub 135 de centimetri trebuie transportați în scaune automologate, iar cei mai înalți pot folosi centura doar dacă este corect poziționată. Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, este pe cale să-și piardă dreptul de a deservi clienți din Uniunea Europeană, începând cu luna iulie. Acest lucru se întâmplă după ce cererea sa de autorizare depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform noilor reguli europene privind piețele criptoactive, toate companiile din sector trebuie să obțină până la sfârșitul lunii iunie o licență care să le permită să opereze în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Binance a ales Grecia ca jurisdicție pentru obținerea acestei autorizații, însă Autoritatea Elenă de Supraveghere a Pieței de Capital ar urma să respingă solicitarea. Dacă acest lucru se confirmă, Binance nu va beneficia de așa numitul pașaport european, mecanism care permite unei companii autorizate într-un stat membru să opereze pe întreg teritoriul Uniunii. Binance are aproximativ 300 de milioane de utilizatori. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vorbim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Well, you were staring down disaster.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru

0: pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Șansă la viață pentru mai mulți pacienți după o prelevare de organe la Oradea. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. O nouă prelevare de organe a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. O tânără de 31 de ani, aflată în moarte cerebrală în urma ruperii unui anevrism și a unei hemoragii cerebrale, a devenit donatoare și a oferit o șansă la viață mai multor pacienți aflați pe listele de transplant. Coordonatorul regional de transplant pentru regiunea de vest, dr. Carmen Panti, și-a transmis condoleanțe familiei și a mulțumit apropiaților pentru decizia luată într-un moment de mare suferință. În urma acordului pentru donare, medicii au prelevat ficatul, rinichii și cornea. Ficatul a fost transportat cu elicopterul la Institutul Clinic Fundent din București, rinichii au ajuns la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar cornea a fost trimisă la București. Intervenția este cea de-a noua prelevare de organe realizată în acest an la Spitalul Județean din Oradea. În România, aproape 100 de pacienți se sting în fiecare an în așteptarea unui transplant. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotichetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Lucrurile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferent.
0: Simți muzica. Simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Șansă la viață pentru mai mulți pacienți după o prelevare de organe la Oradea. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj.

0: și în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. O nouă prelevare de organe a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. O tânără de 31 de ani, aflată în moarte cerebrală în urma ruperii unui anevrism și a unei hemoragii cerebrale, a devenit donatoare și a oferit o șansă la viață mai multor pacienți aflați pe listele de transplant. Coordonatorul regional de transplant pentru regiunea de vest, dr. Carmen Pantiș, a transmis condoleanțe familiei și a mulțumit apropiaților pentru decizia luată într-un moment de mare suferință. În urma acordului pentru donare, medicii au prelevat ficatul rinichii și cornea. Ficatul a fost transportat cu elicopterul la Institutul Clinic Funden din București, rinichii au ajuns la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar cornea a fost trimisă la București. Intervenția este cea de-a noua prelevare de organe realizată în acest an la Spitalul Județean din Oradea. În România, aproape 100 de pacienți se sting în fiecare an în așteptarea unui transplant. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotichetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică.
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Game. No.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.